0: DJ Steven
1: po Alfa Radio. 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио в градовете Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Ловеч. Минаваме планината, насякъде сигурно там има сняг, но надали е толкова студено, колкото е в София, където ние записваме в момента предаването. Сутринта беше минус 11 градуса, малко по-късно, не малко, ами към 3-4 часа по-късно, само минус 10.
2: Така.
1: Да. Следа на телефона,
2: развитието на температурните... синоптичната обстановка.
1: Да.
2: Аз съм убеден, че в Самоков би трябвало да се радват на снега, защото знаем, че там освен компири виреят и скьори. И съдейки по това, че по новините онзи ден казаха, че примерно в Банско били открили ски сезона, предполагам, че тези колеги от Боровец техни няма да са останали по-назад.
1: Да, откриха го точно така.
2: Откриха вече официалния ски сезон, така че Самоков, Велинград би трябвало да се радват на това време. За Ямбол съм по-скоро убеден, че не се радват, но пък Ямбол е на такова географско място в България, че там температурата от минус 4 примерно се минава за световна катастрофа. Съдейки по това, че моята съпруга е от Харманли, пък там примерно минус 2 е край съвършихът на света. Палмите им измръзват, гадовете мръсни. Ямбол, Айтос и Ахтопол са в друга губерния, щастливи. Единият е близко до морето, другият на самото море град, така че нашите слушатели там би трябвало да се чувстват добре в тези дни, в които ние в София мръзнем здраво.
1: Сега другото нещо, което може би очаквате от нас в днешното издание, ще ви кажем, както миналия път обявихме, 31 декември, новогодишната нощ, след 10 години Метрополис прави отново парти на нова година с участието на Джош Уинк. Както знаете от миналия път, той каца специално за това от Филаделфия. На другия ден пък малко към обед излита и заминава за Испания, където ще свири на едно парти на Кокун на 1 януари. Не знам защо, но в Италия и в Испания празнуват много 1 януари, макар че няма
2: Василев ден. Василев ден в Гърция също се празнува ужасно много. Може би защото Италия и Испания като католически държави празнуват повече Коледа, отколкото Нова година.
1: Да.
2: Там Рождеството Христово е големата работа, а пък първи си е, наистина първи вечерта е вече първия ден от новата година,
1: да,
2: и поради,
1: да,
2: тази. Може би, но това са, как да ви кажа, етнографски размисления, които не се базират на много солидна база от факти. Така нашите, че може и да не е така.
1: Нашите географски размишления обаче са към това, че има две възможни места, където ще се проведе нашето новогодишно парти с Джош Уинк. Работим много усилено, за да потвърдим по-доброто от двете. Повярвайте ми, и двете са добри, но в същото време все пак трябва да сме сигурни, че ще осигурим най-доброто за вас в новогодишната нощ. В мига, в който имаме яснота и потвърждение на мястото, където ще е Джош Уинк, ще гръмнат радията от реклами, ще видите плакати, така че много бързо ще се ориентираме. Във всеки случай забележете си датата, тези от вас, които обичат електронна музика, и да прекарат новогодишната нощ с
2: в истинска купунджийска атмосфера.
1: Да, забележете си датата 31 декември в електронния календар, защото, както вече ви съобщихме, Джош Уинк идва за вас тук в България, подкрепен от една доста голяма група български диджеи в лицето на Ясен Петров, Мис Лиди и Смърфа,
2: DJ Steven, и ще видим още кой.
1: Витя, Свилен, Зиги, Джонев и може би още едно-две лица, за да може нощта да бъде празнична и доста повече хора да ви забавляват от пулта. Сега слушаме едно парче на Патрис Бомел, което се нарича Суп. Аз го избрах нарочно в началото, защото знаех, че имаме много да говорим. То много не се случва, има само един елемент, в който той завърта онова копче, с което променя тоналността на синтезатора, който е много фрапиращ, защото си мислиш, че си бутнал плочета повече от необходимото. Може би това е тънката част в парчето. Да. Патрис Бомел, Суп, от него остава съвсем малко, след това продължаваме предаването.

0: 120 минути с Метрополис продължава отново на вълните на Алфа Радио и онлайн в мрежата на elo.org. Има няколко много интересни музикални новини от вчерашния ден. Случайно се събраха наведнъж. С какво да започнем? С номинацията на Трент Резнър.
1: Разбира се.
0: Номинацията на Трент Резнър за саундтрак на филма The Social Network. Това са, да говорим, за Златните глобуси, които, както знаете, са наградите на международната филмова преса в Холивуд и обикновено предшестват, не обикновено, а предшестват Оскарите и така да се каже...
1: И общо взето предвещават.
0: Предвещават какво ще се случи на Оскарите. Така че в категорията саундтрак Трент Резнър е номиниран. Забележете се с кого? С Ханс Зимер, който участва с саундтрака на Inception. Това е композитора, който е направил музиката, примерно, към Гладиатор и поредица други, Карибските пирати и ред други филми. И освен това, другия пък композитор е Дани Елфман, който е много близък приятел с режисьора на приятела на, на Джони Деп. Али със страната на чудесата?
1: Тим Бъртън.
0: С Тим Бъртън и почти всички негови филми са с музика на Дани Елфман. Кошмари по Коледа, Night Before, Before Christmas.
1: Абе, много бе. В смисъл, едва ли не, Тим Бъртън работи с семейен екип.
0: Да,
1: почти който и филм, да кажем, режисиран от него.
0: Винаги е Дани Елфман.
1: А пък Трент Резнър не е нов в киноиндустрията. Да не забравяме, че един от провокативните филми, наречен Изгубената магистрала, е също с негов музикален съпровод. От него си спомняме в парчето на Nine Inch Nails, Perfect Drug. Спомняте си този невероятен клип, който те пиеха абсент и въобще вкарваха духа на края на 19 век в това наистина много странно и смело произведение на един от най-провокативните режисьори по принцип в света, а режисьорът, на който е направил и Wild at Heart, и Човекът слон, изобщо много неща. Така че Трент Резнър пък и той си обича напоследък, последния албум се наричаше Ghosts и имаше примерно два албума, които си беше направил филмова музика, без пеене, с много електроника. Стискаме палци да спечели, въпреки че дори самата номинация според мен е признание, защото, това е признание от оригиналната, истинска и качествена филмова критика за неговия труд.
0: Сега какво слушаме?
1: Сега слушаме Fish Go Deep, които ремиксират едно парче на Джейми Андерсън. Джейми Андерсън, много интересен продуцент, още от 90-те години, между другото на Доктор Цанев, един от любимите продуценти. Песента се наричаше Cyclone, нали?
0: Cyclone. Featuring Mr. K. Alexi. Това е много важно.
1: Аз не знам кой е K. Alexi.
0: K. Alexi Shelby е легендарен продуцент, да. И от тези, дето обичат да говорят, приятел на Daft Punk,
1: разбрах, значи тук ще... Затова тук се говори в тази песен. Fish Go Deep са направили наистина много приятен ремикс. Дайте да го чуем.

0: господин Кей Алекси с Джейми Андерсън с помощта на Fish Go Deep. Една песен, която се нарича се Cyclone, на частотите на Alpha Radio и в мрежата на elo.org в рамките на предаването 120 минути с Метрополис с DJ Стивън.
1: И Ясен Петров. Казахме ви едната новина от музикалния свят, която ни вълнува искрено. Другата новина също ни вълнува искрено, защото вчера беше премиерата, официалната премиера на новия албум на Майкъл Джексън. И по някои български радиостанции излучиха няколко парчета. Съответно, ние се здобихме с албума и го прослушахме и изключително, как да кажа, така сме впечатлени,
0: впечатлени сме
1: в добрия смисъл на думата от новия албум на Майкъл Джексън. Първо от саунда, който има в албума, отговарящ на 2010.

0: Оставайте в рамките на шегата, разбира се, но ако сме имали някакви съмнения, че Майкъл Джексън вече не е между живите, вече ги разсейваме, защото обикновено задължително мъртъвците издават албуми. И започнем от Елвис, минем през Боб Марли, изобщо Фреди Меркюри, изобщо нямаме вече съмнение, че и Майкъл Джексън наистина, за съжаление, не е между живите, но наистина, наистина звукът е впечатляващ и като че ли освободени от неговото силно его, което, за съжаление, диктуваше всичко в последните му няколко албума и според мен поради тази причина не можаха да постигнат успеха или всъщност не бяха толкова хард качествени, колкото старите времена, когато се опираше на продуценти като Quincy Jones, например, т.е. работеха повече от една глави. Сега виждаме, че някакси освободено от неговата тиранична тираничен натиск, наистина парчетата му са разцъфнали с пълна сила и смея да твърдя, че специално това, което чух аз лично, парчето, което е направил с Лени Кравиц, е впечатляващо. Не знам дали Лени Кравиц е знал, че прави парче с Майкъл Джексън или в последствие са се случили нещата.
1: А и знаеш, че четох много покрай смъртта му всякакви работи. Някъде там се споменаваше как той бил в студио с Лени Кравиц, когато завел децата си и те за първи път разбрали, че баща им всъщност е който е. Майкъл Джексън. Така че пиара си работи лека по лека. Хората знаеха, че той е правил нещо с Лени Кравиц. Резултата е на лице в новия албум на Майкъл Джексън.
0: Предполагам, ще го слушате по радиото, станциите много, пък и най-вероятно ще излязат и Dance Remix, така че нищо чудно и Алфа Радио да посегне към някой от тях. Тимо Гарсия с участието на Амбър, Джолин. Песента се нарича Lady Luck, City Lights в скоби.
1: Ремикс на Соли.
0: На Соли ремикс. Между другото, тази песен стоя много в чартовете на Beatport. Наистина интересна, приятна, съчетава в себе си минимал инструментите с прогрес и звученето, което в този дни е толкова, толкова модерно.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, ELO.org, Ясен Петров,
1: DJ Стиван и разбира се, прочута новина, че Джош Уинг че Джош Уинг вече има и самолетен билет, освен всичко останало.
0: Има самолетен билет, каца в ранния следобед на 31 декември в София за новата година с Метрополис, която, както ви казахме в началото, съвсем скоро ще е точно ясно къде ще се състои. Работим по два варианта, всеки от тях сам по себе си много добър. Изключително се надяваме, че ще се случи това, което си представяме за новогодишната нощ и ще изкараме наистина много приятно на 31 декември. Както вече ви казах, в мига, в който знаем със сигурност и е потвърдено, ще разберете много бързо от всякакви възможни конвенционални, неконвенционални, електронни, печатни и други медии, къде ще се случи тази нова година. Сега продължаваме с едно парче на Джером Лейтър, Бенджи Солис Джуниор. Това е от твоите мен.
1: Да, това е от моите. Owner's Manual. Owner's Manual се нарича песента. Да, първо ме грабна заглавието, защото предполагам, че нито един от вас никога не чете Owner's Manual.
0: Ма те вече баш Owner's Manual, ти ги имаш само в интернет и ги теглиш. Спомням си едно време, когато излизаше списанието BTA Паралели,
1: да,
0: и което беше изключително трудно да намериш в годините на зрелия социализъм.
1: На зрелия, да.
0: Там публикуваха интересни неща, които никъде други не можеш да прочетеш. Та в едно BTA Паралели имаше една двойна статия на средната страница за Кувейт, където описваха как живеят хората в Кувейт и колко било задоволено обществото. И като ярък пример на това колко е задоволено, описаха една случка как някакви влезли в един магазин за електроника и си купили възможно най-последния тогава VHS плеер на Sony, излезли от магазина и в мига, в който се качили в колата, изхвърлили Owner's Manual през прозорец.
1: Добре, това е нам страхотен прогресив, дайте да го чуем, има и пеене. Напомня ми за, как да кажа, може би ако Depeche Mode бяха с 30 години по-млади, може би щяха да правят и такива песни, казвам го цялото ми уважение към Depeche Mode, разбира се. Слушаме тази песен, наречена Owner's Manual, в David Durst D-Tech Dub, ама няма много дъб, защото човека накрая и ще пропее.

0: 120 минути с Метрополис продължава с Maya Jane Coles, What They Say. Излезе ново парче май на Maya Jane Coles.
1: Има, аз имам също едно нейно. Изобщо жените продуценти в електронната музика като че ли напоследък получиха, как да кажа, своята еманципация. Започнаха да ги признават не само като чифт цици прикачени към, нали, някое красиво дупе и дълги крака. Сега няма да скрия, че за съжаление за този сексизъм, който е в нашите среди, до голяма степен има значение и налагането твърдо на имиджа на полуголата мацка, която пуска миксирани дискове. Почти няма агенция в света, която да не предлага поне по един топлес диджей от женски пол, нали?
0: Да ни радва. Да, верно, че няма мъжки топлес диджей.
1: Има Дейвид Моралес с облича на 40-та минута на сюблимното парче, смаля потника, за да му се види перфектното фитнато тяло и татуировките. За съжаление, напоследък обаче с това се изчерпват неговите артистични достоинства. Но сега говорим за нещо по-готино, за Mary Jane Cole и песента, която също дълго-дълго време стоява в техауса на Beatport. What They Say се наричаше в оригинал.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, Elo.org. Продължаваме с парчета. Отново едно от турбата на Ясен Петров. Джеймс Силк, Миказа в оригиналната версия.
1: Има един пич, който говори вътре. Ушким съм го взел като Deep House, ама то всъщност май се оказва, че не е много Deep House, защото вътре има един, който нарежда. Това е един от най-известните речитативи в хаус музиката. Ще чуете моменти от него малко по-късничко. А пък, що се отнася до...
0: Миказа. My House.
1: Да, My House.
0: My House is your house.
1: Не. Нещо друго беше тук в тая дупка, понеже ние сме толкова напред с техниката, че освен сме изхвърли в User's Manual, виждаме и графиката на песента. Можем да ви кажем, че вътре в нея има много красива дупка с едно пеене, което според мен ще ви звънне към банката за познатите неща. А пък... Като се заговорихме за Майкъл Джексън, да, ти ми каза, че когато говорим за поп, добър смисъл на поп музиката, ти ми каза, че и Стинг издал концерт.
0: Да. Издаде концерт от Берлин.
1: House Music was born, нали, там прочутата, не знам си какво се случило.
0: Концерт от Берлин, който съдържа най-известните му песни, една-две на Полис и повечето негови. Тези така по средата на концерта може би са от последния му албум, защото не ги знам, но има Englishman in New York, Fields of Gold, Shape of My Heart, Moon of Bourbon Street,
1: Mad About You, мисля, че единствената на Police е King of Pain, да. King of Pain, но той горкички има толкова много, че най-вероятно има сериозен проблем с това да направи трак-лист на концерта си. До голяма степен сигурно е било определено, че всъщност преди две години ти си купи тази прекрасна DVD негов концерт. Мисля, че да. От Мексико. В Мексико ли беше?
0: Аржентина.
1: От Аржентина беше. От Буенос Айрес, който се сещам, че още не съм ти изкрънкал да го гледам.
0: На Полис.
1: Така че е бил улеснен, значи, когато като Стинг излезе. Т.е. би могъл да направи наистина компилация от парчета, които между другото ме връщат към първия му. Той много бързо след първи си самостоятелен албум направи един концерт, който се нарича Bring On The Night.
0: Да.
1: Също с Moon Over Bourbon Street. Изобщо по-джази амплуато на Стинг.
0: Тук е същото. Има биг бенд с цигулки и участват всички музиканти от първите два албума. Бранфорд Марсалис, Уинтън Марсалис, перкусионистът, този известния, който участва в първите му два албума. Така че си е...
1: Така си е общо 100% Стинг, нали?
0: Да,
1: значи,
0: да.
1: За съжаление, нали, рок за бешките остават в миналото или по-скоро за другото му, за алтер егото му, когато свири заедно с Полис.
0: Ами там имаше една масичка ориенталска до него, с едни игри разни такива и се правеше пак на интелектуалец.
1: На интелектуалец. Спасява
0: Полис.
1: Полис може, разбира се, Полис може. Не знам защо на Стинг можем да му простим усилията на Боно, някакси ми изглеждат, как да кажа, по-странни. Но все едно, сега да слушаме Миказа и Джеймс Силк в оригиналната версия.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио в мрежата на ELO.org. Продължаваме с три парчета до края на първия час. Първото от тях, което сега влиза, е на Русо Хаксли и се нарича Боли Ху в оригиналната му версия. Откровенно казано, не знам кой е Русо Хаксли, но сега смятам да разбера. Парчето е много добро. Ще проследя неговата дискография, да видим и някои други парчета, защото така направих с един друг продуцент. Оказва се, че той има две издадени плочи и двете стават от всякъде. Така че сега ще видя с Русо Хаксли какво е положението. Хареса ми, откровенно казано, единствено по името, защото нали, за прилича на Олдъс Хаксли.
1: Олдъс Хаксли, да.
0: И затова си изтеглих това. Викам, може да му е син, може да му е братовчет, може и никакъв да не му е.
1: Но... Олдъс Хаксли, да направим уточнение за нашата, да, как да кажа, по-млада аудитория, че всъщност това е един от най-големите писатели, антиутописти, между другото.
0: Футуристици.
1: Футуристици, обаче в лошия смисъл. Него ли беше прочуто произведение Brave New World?
0: Той и Джордж Оруел са
1: двамата царе на антиутопията. Той за едно бъдеще, което, за съжаление, не е толкова розово, колкото ни се иска да бъде. За съжаление, трябва да признаем, че
0: част от тези пророчества
1: наистина се сбъдват, поне що се отнася до големия брат и така нататък. Идва ли край обаче на реалити предаванията, ще видим от новите години и новите сезони. Надявам се искрено аз, че това ще замине в небитието, просто защото, как да кажа, грозното и безсмисленото и некрасивото трябва да си намери мястото, което е на бунището на историята. По същия начин, по който и грозните графити, които са лепнати върху красиви къщи, също не заслужават отношението като към произведение на изкуството, защото не всяка дръскулка на стената е арт, както и не всяко реалити предаване е хубаво, да не кажем, че 90% от тях наистина не са хубави.
0: Повярваме, не видях никъде в Венеция или Флоренция графити.
1: Графити нямаше ли?
0: Няма как.
1: Как така, това е новото изкуство, което като някой, примерно, се замислих, дали някой няма да ми каже, бе, ти си пенсионер, и аз всъщност си давам сметка, че всъщност графитите са на повече от 30 години, нали? И между другото, най-големият автор на графити, за съжаление, почина от спин, той влезе и в модея на модерното изкуство. Ще ви кажем кой е той малко по-късничко, но да послушаме сега Бруно Хъксли.
0: В интерес на истината, Джош Уинг също е бил графити артист в началото.
1: Така ли?
0: Сватбарски диджей, графити артист. След това развива амплуато си в познато ни в днешни дни.
1: Кит Харинг се нарича най-големият автор на графити.
0: Те са Кит Харинг и Джош Уинг.
1: И Джош Уинг двамата. Music is all a part of another tomorrow, another kind of language. Speaking things of nature, naturalness, the way it should be. Speaking things of blackness, about the void, the endless void, the bottomless pit surrounding you.

0: 120 минути с Метрополис. Говорихме ви за графити, български и международни, за диджеи, които са били графити артист преди това. Между другото, ако си обърна внимание на изключително старателното изписване на името и на всички други работи по всички издания на Джош Уинк, на логото Овум, това е резултат
1: личи си,
0: на неговия,
1: да. Личи си е бекграунда, ли се нарича,
0: в това направление. Всичко това ви го казваме, защото два пъти ви казахме, ще ви кажем трети път, 31 декември, нова година с Метрополис, с специалното участие на Джош Уинк от Филаделфия, подкрепен от Мис Лидия, диджей Смърф, Ясен Петров,
1: диджей Стивен,
0: Витяс, Свилен, Зиги Джонев и може би още няколко български герои. Една подобаваща нова година, къде ще разберете съвсем скоро. Нека да остане за сега, както се казва, Special Mystery Place.
1: И приятна изненада да бъде, разбира се.
0: Продължаваме с Саси и James Flavor. The Left Swing, ремикс на Лопас и Зарук. Много силно парче, основно заради баса, който вече чувате под нашите братвежи.
1: Изпод нашите братвежи във вашите високоговорители. Сас е изпълнител, който аз харесвам много също, така че дайте да се отдадем на приятния фънк и след това ще се чуем, за да видим какво ще правим този уикенд.

0: Sassy James Flavor, The Left Swing, Лопаси за Рук ремикс на вълните на Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис. Продължаваме с едно изключително възвишено парче на Алан Бяло. Диско Верис се нарича. Привлечеме отново баса в него. Така че един бас редуваме с друг бас, за да излезем от първия час.
1: Значи на... то е нещо като Discoveries, обаче с диско, разбираш ли? Диско Верис. Да, слушах го вчера, когато го прослушваше. Има много готина цигулка някъде.
0: Има
1: вътре.
0: Има и естето тук. На дупка.
1: Да, да, жестоко е, наистина и на мен много ми хареса, даже ми се така изпитах благородна завист, че аз го нямам да го пускам. Обаче затова са приятелите на човек. Така че да чуем тази песен, която ще затвори първия час, нали?
0: Да, точно.
1: На 120 минути с Метрополис.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: This is John Digweed. Wanna say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
6: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: 120 минути с Метрополис във втората половина на полувремето. Втората половина на полувремето. Второто полувреме
3: на половината.
2: Този път няма да ви пускаме микс. Както се разбрахме в началото на това издание, първо за новия сезон 2010-2011, ще ви пуснем една селекция, в случая 9 парчета от Ясен и 8 от мен, за изминалото лято, най-големите ни хитове. Започваме сега с Дейвид Огъст, Music is the place to be. За този лейбъл, който и на теб ти харесва, Dynamic.
3: Да, Dynamic е много като лейбъл, да.
2: Оказва се, че и другото парче от същия сингъл е много силно и голям хит, но това много ми хареса, не знам защо, просто има страхотен бас.
3: Точно.
2: Страхотен бас и един... не младеж, ми някакъв мъж си пее нещо. И много, много добро парче, особено така по-в началото, ако го пуснеш или пък съвсем в края. Не за края, защото той вика come on през цялото време.
3: Нищо не мога да ги
2: подкаря, да си ходят
3: хората. Да не ви става навик обаче да свиквате да ни слушате във втория час. Искаме да ви кажем, че по принцип това е, как да кажа, реверанс към вас, които не сте ни слушали цялото лято.
2: Да, малко да си поговорим.
3: Ние имаме какво да ви кажем, да, мълчахме. Да знаете, че от другата седмица си започваме да си говорим само по един час.
2: Така другата че седмица имаме ушите. Пак два по един часа с топ-тена на Смърфа и още някой ще видим. Може да е Лидия, може да е някой друг.
3: О, да.
2: За лятото. И след това вече започваме първия час говорим, втория час мълчим. Сега оставаме тук Дейвид Огъст да попее малко. Music is the place to be.

0: David August, Music is the place to be, първо парче от селекцията на DJ Steven на вълните на Alpha Radio.
1: В рамките на предаването 120 минути с Metropolis.
0: Сега продължаваме с едно по-ритмично парче от новия лейбъл на Carl Cox, новия стар лейбъл на Carl Cox, Intech Digital. Парчето е на... сега го забравих... Копа се казва парчето, едно такова...
1: Марко Бейли, Кристиан Смит.
0: Не, един модерен. Ще се сети и ще го кажа към края на парчето. Копа за Intech, Карло Лио. На Карло Лио, който е един продуцент, който съчетава успешно. Има много такива прогресив звучащи парчета. В същото време има и по-техно звучащи парчета. Някъде в средата се среща това, което на мен ми харесва. Мисля, че в случая това парче за Intech Copa е точно добър пример за продуцентските способности на Карло Лио. Кокс си толкова се вълнува от това, което прави с Intech Digital, че беше пуснал на официалната Facebook страница едно клипче, заснето в Кокун в понеделник, как Марко Карола и Локо Дайс пускат това парче. И там правят някакви...
1: Уикват.
0: Да, игри. Копа receives a good treatment from Marco and Loco Dice. Слушаме Копа на
1: Карло Лио.
0: Карло Лио.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. В студиото са DJ Стиван
1: и Ясен Петров. И днес, както знаете, тези от вас, които са хванали първите минути на предаването, правим един преглед на нашите парчета от лятото. Първият част беше за яската,
0: вторият
1: част
0: е... Синопсис или паноптикум? Да блесна с моите познания по старогръцки.
1: Втория част е за моя милост DJ Стивън. Сега продължаваме след Каро Лио и Копа за Intact Digital на Каро Кокс с новото парче на Оливър Молден. Той излезна към края на лятото, но все пак успя да го пусна два или три пъти. Нарича се Хабак, абсолютно нетрадиционно за Оливър Молден, който беше известен с малко по-диско продукцията си под името Prower, а пък иначе като Оливър Молден издаваше откровенно прогресив парчета.
0: Прогресив ли беше?
1: Прогресив. Сега излиза с едно парче, което е
0: модерно,
1: но наистина много силно, с страхотен брейкдаун в средата, почти не свършващ, продължение на една минута. То попадна в плейлистите на много диджей, като Loco Dice, Marco Carola, пак споменавам тях, всичките тези италианци, Лука Бакети, Давиде Скилаче и така нататък. Добро парче, определено добро парче за Оливър.

0: 120 минути с Метрополис. Слушахме Оливър Молдън в, как да кажа, модерното му амплуа. Между другото, тази песен е някъде начало, нагоре в класациите, гледах в даунлоуд сайтовете също.
1: Хабък,
0: да.
1: Това е. Оливър пак направи някой кинт.
0: Колко е направил, не е ясно.
1: Съвсем друг въпрос.
0: Но това е вече съвсем, разбира се, за друг въпрос. А вие какво направихте през това лято? Отидохте ли? Ще ни интересно да ни пишете. Знаете, че освен всичко останало имаме Facebook страница, в която...
1: Имаме много Facebook страници.
0: Имаме много Facebook страници, но сега специално в страница 120 минути ще направим, може би ще ви напишем малък плейлист от това, което сме слушали.
1: Целият плейлист.
0: Целият плейлист можем да пуснем и, разбира се, очакваме такива някакви приятни фидбеци от вас, като например това какво ви е направило впечатление, искате ли някоя песен, която сте чули това лято и не може да намерите, въпреки че съмнявам, че слушателите на 120 минути с Метрополис не могат да намерят някоя песен, нали? Това е хипотетично невъзможно почти.
1: Но... Ако не могат, ние сме тука, бе.
0: Ние сме тука, да.
1: Елате при батко, бе.
0: Елате при батко.
1: Джойки ти конти, Вибра, Данило Вигорито ремикс, една песен в по така
0: минималистично,
1: муди настроение, няма някакви страхотни избухвания, няма брейкдауни, въпреки че има тук едно место в средата, което ще чуете, което направо, в смисъл, хората в началото влизат в един лек транс и се зашеметяват и се успокояват, но след първия брейкдаун мисля, че нещата се развият по съвсем друг начин. Вътре има един много интересен семпъл, който преди 3 или 4 години този глас, който е беше вкаран в едно парче на Тив Шварц. Не на Тив Шварц, ами на Мазарин, на Хюген Пеп, което беше мега хит. Но такъв хит, който Свен Вет може да пусне. Общо взето само той.
0: Негов хит за него.
1: Да. Джойки ти конти, казах ли ми го? Май да. Вибра, да. Данило Вигорито, ремикс. Да.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. И аз съм Петров.
1: Диджей Стиван и едно синоптично предаване за нашите любими парчета от лято 2010.
0: Мемуарно.
1: Мемуарно.
0: Синоптично и за бъдеще, или не?
1: За
0: бъдещето. Да, обобщително.
1: Обобщително, да.
0: Окей. Okay. Продължаваме с едно друго парче, което излезна в края на лятото, но пак като не помня кое стана дума, успях да пусна 2-3 пъти. Това е новия сингъл на Марк Ромбой, от който аз не харесвам оригиналната версия, аз харесвам ремикса на нашия
1: приятел
0: Страхил. Ще кажа съказарменик. Съказарменик Страхил, известен под творческия псевдоним King. Това са Марк Ромбой versus Блейк Бакстър Music. Нали, знаете, че Блейк Бакстър обича да проповядва всичките тези работи за музиката, Vision of Love и всякакви такива неща, и тук в случая стават тези работи, но в оригиналната версия, в този ремикс на King, нещата са по по-различен начин. Мен ми харесва, защото има много такива оригинални небарнати звуци от началото на хаос и техно музиката, когато общо взето всичко се е правило с 2-3 машинки на фирмата Roland, но нека да останем да чуете парчето все пак.

0: 120 минути, замислих се, да, докато слушах B-Backs, както казва, че го наричат рападжиите в родния му Детройт, нашия приятел Блейк Бакстър. 120 минути с Метрополис, продължаваме с една песен, която Стефан харесва много, честно казвам, аз също харесвам.
1: Михали Сафрас, There is no place, ремикс на Citizen Kane и Future. Тракс, това са екипа от Франция, който нашумя последната година със собствени продукции и с ремикси на много изпълнители. Citizen Kane гостува в Dance Club Mania в Слънчев бряг в началото на сезона. Това парче ми хареса, защото не отива съвсем до там, където стига Citizen Kane. Може би, защото все пак е ремикс на Михали Сафрас, но има някои елементи, които са много чисти и на добра система. Просто е очудващо как, примерно, един чинел може толкова много да въздейства.
0: Но Михали Сафрас, личен приятел на моята приятелка Стела, тя ми разказва, той е един от много модерните млади гърци, които свирят, обикалят света. Честно казано, въпрос на време е да дойде и в България, наистина, защото музиката му според мен е подходяща много.
1: Трябва му просто подходящ клуб.
0: Точно така.
1: Добре, Михали Сафрас, There is no place, Citizen Kane and Future Tracks Remix.

0: 120 минути с Метрополис. Към края на втория час малко ви досадихме. Излезехме от рамките на нормалното за нашето предаване, но само защото цяло лято сме мълчали и трябваше да ви поговорим повече.
1: О, ние можем много още да говорим.
0: Еми, сега ще звънем на Славия да ни даде още 2 часа. Няма музика, само ще говорим.
1: Само ще говорим за нещата от живота. Очудващо, днес нямаше смисъл на живота, обществото на равните и безсмъртието на душата. Нямаше много задръстване днес по софийските улици, може би защото са наплашени хората, че 15
0: септември. Аз не мога да кажа, защото го карам пеша от 3 дена.
1: И как е, Стефи?
0: Много съм доволен. Трябваше малко да префасонирам начина на предвижване, т.е. чантите, с които ходих, защото първия ден бях като леля на пазар сит няколко, с една турбичка в едната ръка, с друга турбичка през рамо, с найлонова турбичка била в третата ръка, и така че сега имам една голяма чанта, вътре си слагам всичко и съм добре. Слушаме Емин от техния The Best Of албум. Едно парче, което се казва Work That Body. Няма кой знае какво, но добрата комбинация от всякакви ударни инструменти с един семпъл, който е Work That Body, става веднага парче.
1: Дебютният му албум ли се нарича Best Of?
0: Не, оказа се, че не...
1: Поиздали
0: имат,
1: съм.
0: Да, известно 30, количество 30 сингли. Да, да, и сега са направили един Best Of.
1: Защото е една от най, как да кажа, интересните групи в началото на 90-те години на миналия век. Издадоха дебюта на албум, който се наричаше Greatest Hits. Това беше, разбира се, групата Ship on Drugs, но за нея ще говорим някой друг път.

0: Това бяха Емин и Work Dead Body в оригиналната му версия. Сега вече сме на последното парче от това първо издание на 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Точно на 15 септември.
1: Да.
0: Първият учебен ден. Първият работен ден за нас в радиото. След лятната отпуска парчето заслужено завършва тези два часа. Това е
1: The Future.
0: Да, големия хит от лейбъла на нашия приятел Джош Уинг, Ovum Recordings, който е на Хари Чучо Ромеро и се нарича Future. Тук е една жена, много така злокобно съобщава, че знаят нашето бъдеще, Хари Чучо Ромеро и тези, които са продуцирали парчето.
1: Тази песен, да.
0: Парчето беше свирено много през последните месеци от всички диджеи в неговата версия на Йорис Ворн. На мен оригинала ми харесва много, защото е такъв един леко спънат и необичаен за класическа 4x4 денс музика с тези рок барабани на края на всеки такт. Освен това, този семпъл с жената, който ще влезе след малко, е наистина много впечатляващ. Казваме ви чао за днешната сряда, пожелавам ви приятен уикенд и да се чуем и да се видим следващата сряда.
1: Разбира се, следващата сряда с 10 най-добри песни за лятото на DJ Smurf и още не сме. Weekend, да.
0: Добре. Can you see into the future?
1: I can learn your pattern. Още е ужасна работа, дай да млъкваме, защото през тук, през радиото ще ни намерят бъдещето.

0: Metropolis.
1: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: for Alpha Radio.
2: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. Yeah!
3: 17 април, събота. Зимен дворец на спорта, София.
4: Carl Cox at Metropolis B-Day. Промо билети от 28 лева до изчерпване на количеството. Търсете в офисите на Eventim и билетен център НДК.

0: 120 минути с Метрополис във втория си час, когато ви пускаме микс, както миналата седмица обеща Яската, ще ви пуснем третия член на тази света троица от Любо Андрей и Петър. Така, що ме света троица, сигурно е Свети Петър.
1: Добре.
0: Да не му отреждаме така.
1: Да не му отреждаме чак такава да държи ключовете. Диджейския разбира се, дискурс на тази традиция. Ще кажем, че той от тримата най-обича рок музика, честно казано, и ако го видите с...
0: О, той затова е винаги с едни фанелки.
1: Той ходи с фанелки на Funeral for a Friend и изобщо да... Като че ли леко обича малко така да се шегува с хората, които не слушат тази музика и малко се очудват на фанелките му. Мисля, че той малко прилича на тебе по носене на фанелки.
0: Да, забелязвал съм, че определено има стил.
1: Има стил.
0: Фанелко набирането
1: му. Освен това е много усмихнат и честно казвам, според мен един от добрите диджеи, които средното поколение, средното царство. Ние вече ние като в Египет. Ние...
0: Средната земя.
1: Да, ние сме като фараоните. Да. Ние вече средното царство от Петър, Любо, Андрей. Оттам нататък идват малките. Пита къде ще пускам. Ми каза, че бил много грозен и затова не го канали много да пуска. Сега истината е обаче, че ние имаме големи планове за тях тримата, които няма да им ги кажем преди да се случат. И определено обаче не само те тримата, а и други ще намажат от всичко това, което гласим, но запазваме сега частица мълчание, защото смятаме, че микса на Петър наистина е много хубав и на неговия фон нека да дойде да ни извини, да кажем кой къде какво ще прави този уикенд. Като например това, че тази вечер в Маскара няма да може да прослушате вашия Стефан, любим с готини парчета от Commodores.
0: Може, ако имаше
1: някакво... Ако не летите трансатлантически...
0: Таблет, нещо, таблет, не са развили още.
1: Така че само Жорката Благоев ще бъде в Маскара. А пък утре започват тридневните тържества по случай рождения ден на Червило, което навършва фаталната възраст от 13 години.
0: Ние миналата година имахме през тази възраст.
1: Да,
0: с едно парти. Саша.
1: Време е на 14 годишна възраст човек да изпита някои първични усещания, като примерно първата полюция, първият полуфак. С други думи, да възмъжее. Надяваме се и пожелаваме, разбира се, на Червило и на един от собствениците му и менеджерите му, Георги Христов, да доилядят още, в смисъл да минат пубертета и да влязат смело и здраво в истинската мъжка възраст, каквато клубът определено заслужава да влезе. В четвъртък Дончо и аз в едната зала, не мога да кажа кой беше в другата
0: част. Веселин Андрес в другата.
1: В петък
0: това е партито с покани.
1: Това е партито с
0: официалното покани, парти за рождения ден на Червило. Петък ти знаеш.
1: Петък знам, да. А между другото, преди това ще мина през Funky Kitchen да сготвя. Нали знаете, има диджей, които готвят.
0: Е във Funky Kitchen. Аз съм на 18 април или нещо такова.
1: Да, аз съм този четвъртък. Наистина от 8 вечерта смятам да ви сготвя изключителна салата с паста с рибатон, след което една много добра друга спагети с сирене, едно от най-класическите.
0: Къде е месото?
1: Има. Бекон или пиле по избор и разбира се за десерт любимата дъвчаща бисквитена торта на майка ми, която смея да твърдя, че е абсолютно уникална и няма аналог в българската кулинарна традиция, просто защото се прави по друг начин. Бисквитени торти много, но уникалната бисквитена на майка ми дъвчаща, не случайно я наричам. Е така. След което, разбира се, в петък...
0: Момент да уточним. Кога се случва това?
1: Четвъртък
0: вечер, 7, Funky Kitchen.
1: Да. И вечеря, след което на Муе Шандон в Червило на рождение.
0: Окей. Вечерята звучеше изискано. Подходяща е, като за прирожден ден.
1: Горгонзола. Звучеше с горгонзола, нали?
0: Наистина, добре, да.
1: Горгонзола и бекон.
0: Петък.
1: Сушени домати. Петък, мисля, че аз съм в Червило, не мислим и съм сигурен. Не знам с кого, честно казано.
0: Събота?
1: А пък събота е...
0: Какви са ти творческите планове за събота?
1: Моите не съм ги, не знам.
0: Започваш така, творческите ми планове.
1: Творческите ми планове за тази събота са да се подготвя много добре, за да мога да се срещна с една за мен непозната публика в българската част, Софийската част на заведението Макалари. Имам изключително добри впечатления от Пловдивското Макалари. Сега е ред да видим Софийското. А пък в Червило Чоколет Пума, ще бъде много интересно.
0: Defected in the House, фирмено парти, брандирано и изобщо представено от Defected in the House. Двама изключително интересни диджеи, Чоклет Пума.
1: Плюс времето... жив перкусионист на живо.
0: Да, плюс жив перкусионист Шовел, който беше част от групата M People на времето, а отделно е записал перкусии за Sting и за поредица други музиканти. Има собствена група, само перкусионна, два албума издадени с нея. Аз също съм го слушал в един на времето много известен бар в Лондон, но за жалост забравих името. Намираше се точно зад Лестер Сквер и беше хита на сезона, така да се каже. Той беше на перкусия, пък този диджей, който се откази и направи ресторант, Дани Рамплинг,
1: Дани Рамплинг
0: беше тази вечер в този бар в Лондон. Така че комбинацията е много силна. Чоклет Пума с Шовел Перкашен. Отделно, както ви казах, ще си бъде абсолютно 100% Defected in the House вечер, което е на един старт, който мисля, че ще продължи.
1: Да, на едно други парти, красиво приятелство, както се казваше в един филм, който се нарича Казабланка и който по-старите наши слушатели може би си спомнят още.
0: Ами горе-долу е това.
1: Това е. Да се подготвят и ако ви кажа, че билетите са свършили, да знаете, че всъщност билетите от 28 кинта са свършили.
0: Почват
1: вече
0: от
1: започвате от 30 и така ще бъде всеки ден до победата. Карл Кокс, 17 април.
0: Другата седмица ще направим опит за
1: другата, ще направим опит за включване. Ако не направим, ако не успеем да направим включване, ще знаете, че при всички положения ще запишем няколко анонси и ще пуснем музика. Така че тези от вас, които страдат, че много говорим, този път да не страдат, а да се радват, че ще има уникална и ексклузивна музика в рамките на 120 минути с Метрополис. Продължаваме с нашия добър приятел Петър. Приятно слушане.
0: И ви казваме чао.
1: Лек път.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис, които се слушат много ясно и отчетливо в град Ловеч, който ние забравихме няколко пъти да включим в обявяването на тези блаженни градове, където хващате Алфа Радио, и днес смятаме да го компенсираме подобаващо.
1: Абсолютно е така. Специално за всички от Ловеч ще бъдат първите 17 песни от нашата селекция. А пък останалите ще трябва да се примирят с приказките, с доброто настроение и с доброто чувство, което винаги сме имали към слушателите на Алфа Радио, където и да се намират те на територията на България.
0: А именно Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Ловеч,
1: Самоков, Велинград, Айтос, Ахтопол и столицата София, забравяме Ямбол.
0: Ямбол, София, и... София област.
1: София област, да.
0: Добре, започваме с едни такива високо интелектуални парчета от втората папка в колекцията на Ясен Петров. Той предоставя нещата в папки и, както се разбрахме в миналите издания, дърпаме от тях поред на номерата, до където стигнем, бележим в червено, за да не стане повторение, макар че повторението е майка,
1: майка
0: на знанието.
1: Даже на латински звучи repetitio mater studiorum est.
0: Глагол на края.
1: Разбира се.
0: Парчето?
1: Парчето е на Cosmic Cowboys.
0: А Economist кой
1: е? Economist е някой. Economist с Cosmic Cowboys. Песента се нарича I Need to Know в своята оригинална версия. А пък днес, знаете, освен празника на студентите, всъщност трябва да отбележим и една друга годишнина, тъжна за съжаление, деня, в който е един от наистина, как да кажа, големите мислители и музиканти на 20 век си отиде застрелян позорно пред дома му от един човек, който твърдял, че той е всъщност истинският Джон Ленън. Марк Чапман, който продължава да бъде в затвора и слава богу там му е мястото, преди години затвори устата на една от гласовете на цяло едно поколение, което, като изключим как да кажа, бейби фейса на Пол Маккартни, който знаеше за кого да се ожени, визирам, разбира се, една огромна империя, олицетворявана от бащата на Линда Маккартни, от един барабанист, който знаеше за кого също да се ожени, сваляки една след друга жените, които са центърфолди на Playboy, през третия човек от Beatles, който отиде в Индия да търси просветление, и той беше човека, който все пак написа песента Working Class Hero, песента
0: Imagine.
1: Който, Imagine, и човекът, който написа Give Peace a Chance. Наистина, един човек, на който според мен Боно много му се иска да прилича, обаче не му се получава.
0: Може би още известно време като мине, малко като постарее, пък трябва да си намери някаква Йоко Оно, сигурно, и той, за да...
1: Което ме връща към прочутата история, която се го още от древна Гърция, разбира се, за Платон и Сократ, който казвал, че ако имаш красива жена, ставаш глупак, ако имаш грозна жена, ставаш философ. Та Джон Ленън определено не е случил да стане философ, което показва, че всяко зло за добро в света, разбира се.
0: 8 декември, празник на студентската младеж в България, на будната студентска младеж в България.
1: Подходящо ще отпразнуват къде? В студентски град.
0: Студентския град, на онази авенида
1: Деламиерда.
0: Разбира се, на която... Фолкарата ли? Каква
1: Фолкарата, да, абсолютно. На която пак онзи ден пребиха някакъв студент, за която иначе много, така да се каже, не пред Cotton Club, пребиха някакво момче.
0: Да,
1: пак едва. Но това е положението. Едни стъчкуват.
0: Честно ти кажа, това с Cotton Club малко го чувствам като лична обида, защото си спомням, че много-много отдавна, когато пуснаха филма Cotton Club, естествено той не дойде до България, но го даваха в Чехия и ние бяхме на екскурзия с една група приятели в Чехия. Търсихме по дърво и камък кино, в което филмите се прожектираха без титулки.
1: Без дублаж.
0: С титулки, да, не с титул. С дублаж. И накрая намерихме киното с страхотен мерак, гледахме Cotton Club и 20-30 години по-късно студентския град със същия шрифт ще кажеш, че са отворили клуб, в който викат видни български и световни джазмени да свират. да някакси да популяризират културата на
1: интересната музика.
0: На интересната музика от Нью Йорк и Чикаго. А всъщност за какво става въпрос?
1: За зловеща чалга, която някакви хора се бият и купонясват страшно. Това е будната студентска младеж, които ходят и стъчкуват, че нещо не учили или че примерно били малко парите за образованието. И може би ще бъдат повече парите на студентите, ако по принцип вместо да ги дават за такива, нека да ги накажем ниски забавления, се ги дават за книги, например. Това ще ги накара и да станат и по-умни, освен всичко останало.
0: Но... За каквото са книги? Имаш Фейсбук?
1: Имаш Фейсбук, да. Имаш лицевата книга.
0: Имаш Фейсбук с нов вид. Апгрейднахме към него. Не мога да си намерим половината неща.
1: Добре, че ти апгрейдната видя как изглежда. Аз онзи ден, докато шавах там нещо да погледна, на няколко профил ми предложи и аз да си го направя, аз обаче за сега се въздържам от това действие. Cosmic Cowboys, нитно в своята оригинална версия, с която отваряме до 120 минути с Metropolis в рамките на Алфа Радио и в мрежата на elo.org.

0: 120 минути с Метрополис, след първия встъпителен
1: анонс.
0: Септакорд от наша страна.
1: Директно от Котън клуб изваден.
0: Продължаваме с... все пак да кажем какво е септакорд. Септакорд е акорд, съставен от 7 тона, нали? Много сложен, защото обикновено акорда е примерно 3 тона.
1: И обикновено, 4... както знаете, в математиката и музиката много се приличат. Примерно първи, трети, пети тон от дадена гама правят един акорд. Примерно първи, четвърти, шести правят втори акорд. Един е мажорен, другия е минорен. Но когато примерно има 7-ма степен, която някъде се удря, т.е. нещо се повишава, тогава вече акорда става много интересен, много джазов.
0: Може 7-та степен, седмият тон е мажорен или минорен. Да, тогава става много интересно.
1: И тогава става интересно.
0: А върха на сладоледа е разложен септакорд. Тогава вече много трябва да се обясня.
1: Ще разложим, между другото, много студенти, защото знаеш ли, че прочутото място за празнуване на 8 декември в този момент е изолирано от света. По причина на това, че Кресненското дефиле заради тези нечовешки дъждове е подкопало пътя София-Гърция, така наречения прочут път Е79. И в този момент хората трябва да обикалят 200 км, за да могат да стигнат, примерно, до Кулата. Има един единствен влак, но БДЖ-то, както всяка една тромава организация, не се е сетила да пусне примерно няколко извънредни влака или поне да закачи няколко извънредни вагона. И в този момент на самата Кресна, където река Струма минава, само да ви кажа, вчера казах по телевизията, е увеличила нивото си с 8 до 10 метра. Един самосвал заедно с шофьора си изчезна и още не могат да го намерят. Това, че човека не могат да намерят, е ясно, ли, човек е малко нещо. Но това, че и самосвала не могат да намерят, вече не ви дава представи за мащаба на действие на това бедствие. Така че мнозина студенти, Стефио, според мен ще бъдат в София и ще чакат бодро-бодро някъде, особено тези, които слушат Алфа Радио, къде да отидат, да им кажем къде да отидат или по-скоро къде да дойдат.
0: Да дойдат при бати, бе! Става дума, и аз се не иска така деликатно да ви кажа, че ние ще бъдем с него в голямата зала на клуб Червило на 8 декември. Двамата вечни студенти по дух, а пък диджей Веселин, един колега инженер от МЕИ-то, ще бъде в малката зала на клуб Червило, така че имате академичен сбор достатъчен, за да създаде приятно настроение в
1: празничната вечер.
0: В празничната 8 декемврийска вечер.
1: Да ви разпишем книжките. Елате да ви заверим книжките.
0: Да те питам ти къде кара първия си 8 декември. Имаш ли спомен?
1: Да, много добре. Първия си 8 декември го карах на вилата на бившия председател на Народното събрание от СДС. Този полицая, как се казваше, все едно катето му е, една наша съученичка му е дъщеря от класическата гимназия и отидохме на едно място, което беше някъде между предела на нейната вила. Всичко беше приятно до 12 часа, когато изведнъж един не се сети, всъщност тогавашното и гадже не се сети, че и сваля някакво друго гадже, които са примерно в Пампорово и той хукна през планината. Трети ми приятел реши, че неговата четвърта приятелка се сваля от неговия най-добър приятел. Извадиха ножове да се колят. Блъскаха се такова. Един худи, един отиде да се беси. И само да ти кажа, след цялата тази работа, в която ме сложиха да спя на една разкладушка, прибрахме се, нали, поживо поздраво на следващия ден и след 3 дена видях катото, което направи най-голямата истерия, нали, защото, нали, приятели хукна да гони някаква друга, не знам си какво. Тя ми каза, яска, страхотно изкарахме, нали? И аз ми казвам, ката, що ми казваш? Там, че, и от тогава, да ти кажа, не съм ходил никъде.
0: Аз първия се поддадох, но не съвсем до край да отида чак на някоя хижа на Витоша или някъде другаде. Имаше такива ентусиазирани колеги, които, нали, сега първа година още не се познаваш, това. Съответно, някои заминаха на някаква хижа, не помня с къде. А пък ние по, така да се каже, градските чеда, оформихме една група и първо ходихме в, имаше тогава един ресторант Гамбринус.
1: Той е много интелектуален.
0: Ретро ресторант.
1: Той е от тия, да.
0: в долу до Халите.
1: До Халите, да.
0: Да, там ходихме първо, след това в кафе-театъра на НДК, където имаше празнична 8-декемврийска програма с участието на Камелия Тодорова, на такива видни тогава не естрадни, а една идея по-авангардни певци, защото студентите, нали,
1: разбираш. Студентите, разбира се, няма да приемат Кичка Бодурова или да речем дует Ритон, при цялото ми уважение към дует Ритон и към Кичка Бодурова, естествено. Така е, приключи. След това бях много учуден, когато отидох да доследвам в Гърция, че
0: никой не празнува.
1: Не знае тази дата, 8 декември, но много ми се зарадваха определени хора от курса, които 8 декември, тебе имаме лекция. Викам, не, празнуваме ние по-български. Голяма радост настъпи. Заведох ги на сладкарница, изпуснахме лекциите, все едно. Но това е наистина, 8 декември е странно. Трябва да проверим къде, освен в България, може би Съветския съюз, в Русия може би се празнува.
0: Мисля, че само в България и мисля, че знае защо имаше нещо си. Но както и да е, 8 декември си 8 декември. Едно време беше изключително така, как да го кажа, малко заговорническо да го празнуваш, защото хем Джон Ленън, хем 8 декември, сложна работа.
1: Сложна работа, да, сложна работа. Почти... Paddle Sweep свършиха току-що тази песен. Песента се нарича Jalabi Central. Paddle Sweep.
0: Jalabi Cartel.
1: Cartel, извинявай, добре.
0: Но според мен Jalabi Cartel е групата, а Paddle Sweep е парчето.
1: Панчето, да, е. Paddle Sweep означава такива, да, дето гръбва.
0: А Original Mix е Original Mix.
1: Той свърши, тази песен ви остава 3, 2, 1, край. Приключи тази песен, влизаме в следващата. Предлагам да не говорим на нея.
0: Да.
1: И само ти да обявиш, защото това е от твоите.
0: Анди Нюман, Бамби Нос. Вчера споделих с Яската, че се здобих с две парчета, носещи в заглавието си Бамби. Защо, не мога да разбера. Едното е на Анди Нюман, другото е на Дейвид Кено. И двете са много добри, но това на Анди Нюман особено ми направи впечатление, защото е като он е вид за вилончелиста. Почва от единия край, свършва на другия край.
1: Добър много. Изключително.
0: За съжаление, не може да го разкажем в ефир този вид, но много силен вид. Ако имате, си се опитайте своите приятели, някой знае да ви го разкаже. Ако не, заградете ни на някои партии, ние ще ви го разкажем.
1: Абсолютно. Освен това, значи, това е двойно. Значи, от една страна вица за вилончелиста, но главният герой в вица, вилончелиста, се появява накрая в последните 5 минути от филма.
0: Точно така.
1: Това е истинския вид, разбира се. А за Бамби само искам да добавя, като каза Бамби. Наистина, Бамби е едно еленче от анимационни филми Walt Disney. И 30-те години на миналия век. Като първият, който си позволи да си прави гавра с Бамби, беше естествено Джони Ротън от Sex Pistols, защото в The Great Rock and Roll Swindle, една от песните на Sex Pistols, се нарича Who Killed Bambi.
0: Колко приятно. А после, като свърши това парче, ще ви кажем един вид все пак, защото е много силен.

0: Bамби Ноус, Анди Нюман. Както видяхте, страхотни развития, саксофони, тромпети, чудеса. Много добро парче. Will go down very well. Професионалистите от западния свят, говорещ английски. Сега продължаваме с едно на Денис Ферер, featuring Boa Bello, Damn People Go.
1: Featuring Boa Bello ли каза?
0: Boa Bello. Boa Bello, Damn People Know, Cruising Nuremberg Remix.
2: Да,
0: и ще ви кажем набързо вица. Заека много се подиграва на лъва, незнайно защо, макар че лъва бил цар на,
1: на животните.
0: На животните и непрекъснато го базикал и му казал: ей, много си тъп, погледни къси, рошев и така нататък. Лъва обаче един ден много му се е досил и го подгонил. Заека бяга, лъва го гони, обаче по едно време лъва нещо се препънал и в един ров паднал. Заека се върнал веднага и от ръба на рова почнал да му говори: ей, къв глупак си, виж, падна в дупката. Много си тъп, да знаеш. Обаче заека си много ентусиазирал, раздвижил се и той се подхлъзнал и паднал в рова при лъва. Станал, изтупал се и казал на лъва: ако щеш ми вярвай, дойдох да ти се извиня. Така че наистина много добър вид. Ако щеш ми вярвай.
1: Ако щеш ми вярвайте, дойдохме да ви пуснем малко музика.
0: Да.
1: Това е, разбира се, Damn People Go
0: на Денис Ферер.
1: А пък бомбата ще ви я хвърлим в началото на следващото парче.

0: И аз ако щеш ми вярвай, страхотно парче е това.
1: Страхотно парче е, наистина. Той успя да извади две.
0: Много бързо.
1: В пътъкламата, едно се нарича Red Room, което е малко другото му алтер его. Той нали казваше в интервюто, че се влияе еднакво от детройското техно и от хаос музиката. Наистина, Денис Ферер, ако щете ни вярвайте, е много добър диджей, който успява да задоволи прищевките и на хаос, и на техно тълпата. Изобщо мисля, че отдавна му и чака му, трябва му времето, дошло му е времето да пусне на някое място, в което събира примерно 1500-2000 души, за да видим силата на неговата диджейска, как да кажа, способност.
0: Сега продължаваме с новото парче на Booker Shade, Regenerate, в ремикс на Pan Pot. Уникално парче, уникално. Страхотен ремикс, страхотен бас от средата на парчето нататък. Но, както каза Ясен, сега е момента ние да стоварим нашата голяма бомба. Яска, ти си.
1: Аз защо? Защото това ми беше.
0: Защото ти каза, че ще кажем.
1: Да, че ще кажем бомбата. Искам да ви кажа, скъпи приятели, че когато на 21-ви изключих граждански брак август, с моята тогава бъдеща съпруга каза, че единствения ще се ожени омъжи за мен, прощавайте, ако лицето Джош Уинг дойде да ни свири на сватбата. Добре, че моите приятели от Метрополис много искаха да ме видят улегнал мъж. Та в крайна сметка решихме фестивала Инсомния да бъде закрит именно от Джош Уинг. Пък, който беше там, надявам се, разбра що за диджей е той, когато му се предостави възможност, време, място, пък и атмосфера, защото наистина ей...
0: Малко да
1: той глас е невероятен. Няма какво да ви казвам сега. Правя 3 месеца от своята сватба на 31 декември. Всъщност може би 4. И по този случай решихме пак да поканим Джош Уинг, който заслужава наистина в една новогодишна нощ да зарадва хората, които истински обичат електронната музика. Така че 31 декември, нова година, Джош Уинг от Метрополис. Какво повече да ви кажем? Да чуем малко Booker Shade с Pan Pot и след това ще продължим с подробностите.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио и в мрежата на elo.org. Голямата новина, ясен ви е съобщи преди по-малко, преди малко, в началото на това парче. Аз само ще обобща тържествено. След 10 години мълчание на нова година, Метрополис се завръща с новогодишно парти, с специален гост, този, който, как да кажа, ни е много на сърцето, много. И който смеем да си присвоим, как да кажа, правото на това, че успяхме да направим така, че да стане много популярен в България, вие да го харесвате и
1: той да ви харесва също.
0: Той да ви харесва ужасно много и както той самия казва, извадено естествено от филма Singles, както знаете, с Мат Деймън. Той беше в една банда Грънч от Сиатъл и непрекъснато повтаряше. Citizen Dick непрекъснато повтаряше. Ние не сме много популярни, имаме един албум, but we are very big in Belgium. Но сме много голями в Белгия. Джош Уинг, когато кацна лятото в Бургас за фестивала Инсомния и си говорихме, той каза: България е моята Белгия, като използваше героя, т.е. това, което каза героя на Мат Деймън в този филм. Завръща се Джош Уинг в неговата, да кажем, такава душевна родина или нещо от този род. Обича да идва в България, съгласи се да дойде на нова година за Метрополис, така че очертава се една много приятна нова година. Подробностите другата седмица сами ще се нагласат около тази новина, но вие се гответе, защото на 31 декември Джош Уинг, подкрепен от нас в едно празнично Метрополис новогодишно парти, ще бъде в столицата София. И всеки
1: като казвам столицата София, имаме предвид столицата София, не квартали и така нататък. Поне така се надяваме да бъде.
0: О, yes! Сега слушаме.
1: Слушаме.
0: Хартик.
1: С едно изпълнение, което се нарича Бугми, което съчетава, разбира се, модерните, как да кажа, леко джази неща от 60-те години на миналия век с модерната техаус.

0: 120 минути с Метрополис, след Хартик, Бугми и новината, която ви съобщихме за нашото новогодишно парти с участието на Джош Винг, на диджеите от Метрополис. Точния лайнъп ще го знаете другата сряда тук от нас, както и вече от официалните радиоклипове и всякакъв вид друг реклама. Интересна нощ се очертава на 31 декември. Особено интересна, защото новогодишната нощ винаги е интересна, независимо дали си на площада и шмориш дволитрова бира или
1: ракия в литра и половинова бутилка. Минерална вода.
0: Или си някъде друга да не изискам.
2: Между другото, нашия приятел Хадат каза, че може би е Хад ще свирят преди Нова година на, на това на...
0: На площада.
2: Да.
0: Супер.
2: На площада, така че може да съчетаете. Но едно ще ви кажем, че Джош Уинг ще бъде толкова изискано, че най-вероятно ще се наложи да има фейс контрол.
0: Фейс контрол.
2: С други думи, подгответе се, ако решите наистина да дойдете, трябва просто да бъдете в добра кондиция.
0: Също и следете точната дата на пускане на билетите, защото ще има, както винаги, една промоционална цена за първите. Нямам представа колко билета, зависи все пак от мястото, което силно се надяваме да се случи. Това, което го мислим, след което билетите ще скочат малко нагоре, както винаги, но в крайна сметка следете кога излизат в продажба, защото си мислим, че ще свършат доста бързо.
2: Не, не, освен това, мисля, че можем спокойно да кажем на нашите приятели, които ни слушат в момента, че най-скъпата цена на билета няма да нахвърли 40 кинт.
0: Точно така.
2: С други думи, не си мислете, че ще ви извадим душичката само защото е нова година или защото ние сме решили да платим на Джошето една турба пари повече, защото и той човекът ще бъде принуден да празнува с нас, а не с изключително красивата си жена.
0: Може би идва с нея.
2: Може би идва с нея, може би идва с нея.
0: В всеки случай, това, което знаем, е неговият самолетен билет, който сме платили. Той лети специално за нова година за България. Няма да е в Европа, идва от Филаделфия, така че жестът е наистина голям, за което и вие имате принос.
2: Най-вече,
0: особено тези,
2: най-вече,
0: които,
2: разбира се,
0: бяха това лято на твоята сватба.
2: Как?
0: На 21 август. Сега слушаме Riva Star, едно издание за лейбъла Star Tracks, парчето Мор в ремикс на българския Alter Ego. Alter Ego на Джош Уинг.
2: Да.
0: Нашия приятел Страхил, или известен на вас под псевдонима King. Той намери себе си в една линия на много класическо ретро хаус звучене, да, с типичните елементи на машините за ритъм 909-808, стабовете от това време на хаус музиката, и наистина това, което прави, го прави много добре. Riva Star.
2: Ако знаете на какво го прави, най-вероятно ще му дадете Нобелова награда. Да,
0: обяснява един час на Марк Ромбой. Марк Ромбой така и не можа да каза, ти си луд, купи си един компютър Apple и приключи. О, той каза не.
2: Искаме да ни е трудно. Riva Star с ремикс на King.

0: 120 минути с Метрополис на частотите на Алфа Радио и в мрежата на elo.org. Слушахме River Star с ремикс, която се нарича More, песента с ремикса на King. В студиото, разбира се, са DJ Steven
1: и Ясен Петров с една парче на Джон Техада.
0: Много харесвам.
1: Много хубаво парче, но си мисля, че не е съвсем ново. Аз това парче го имах много отдавна. Сега е сложил обаче тази мацка, която говори отгоре, и има няколко съдбоносни ремикси.
0: Да, да.
1: Нещо такова.
0: Вчера си взех още един ремикс.

0: Замезени зима с 2010 година.
1: Тук ще направим разграничаване. Няма такива работи. От 2010, от март най-много. Най-много от март. От Чикаго.
0: От Чикаго, абсолютно. Наистина изключителна песен, която вижте как по независими пътища достигаме и двамата, независимо, че той от към едната страна музиката, аз повече от другата. Има такива изпълнители. Бяхме ли питали за Джон Техада, какво ни бяха казали? Бая парици искаш.
1: Нямам спомен вече. Да, мисля, че в някой момент на Метрополис търсихме Джон Техада да го викаме. Но това може да се случи скоро.

0: няма какво да кажем. Накрая вкара и
1: 303. 303-то, любимото ти, абсолютно.
0: Просто сваляме шапка. Едно успокояващо парче към края, както ви казах, имаше един тази седмица, излезе един сингъл на Дейвид Кено, в който имаше едно парче Бамби. Това е четвъртото парче от сингъл, Watermelons. Дейвид Кено определено е един доста талантлив продуцент.
1: Много талантлив продуцент.
0: Това е едно по-така отвеяно парче с нечовешки бас обаче.
1: И със страхотна хармония. Забелязвам, че аз също се разтърсих, като ти ми обърна внимание за Бамбито. Аз погледнах и исках да видя какво още има. Той издал още някакви сингли в последствие. Страхотна мелодия, в смисъл тип Соломон в, да, в мелодичната си страна. Изобщо

как да кажа, дали светът започва пак да се връща към, към мелодичността, не знаем, но, но че Давид Кено оправя нещата много, особено за финал на такива натоварени с емоция и с информация сетове, като този, който слушахте до сега, става абсолютно.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Jay Steven
1: по Алфа Радио.
2: Здравейте, приятели, на вълните на Алфа Радио с 120 минути с Метрополис, с две деца на демокрацията. Абсолютно. Ясен Петров
0: и диджей Стивън, които днес ви казват честит рожден ден, демократи, 89-та до 2000, значи 21 години.
2: Вече 21 години
0: legal drinking age, 21 години си казваме, че живеем свободно. Истината е, че 21 години натичкаха борци, лъгаха ни политици. Изобщо всички, които трябваше да направят нещо за тая държава, се постараха да направят нещо първо за себе си, и затова сме на това дередже. Затова не сме държава като Чехия, например, като
2: Полша,
0: Унгария. Да не говорим, смисъл, мен ме е срам да кажа Словения, защото те никога не са били в социализма, според мен. Те си добре дори в според критериите, най-висшите критерии на Европейския съюз. Все едно, няма значение. Хубаво е да си спомня някои неща, без нали, да го обръщаме на час по история, да си спомнете, че всъщност ако някой тръгне да ви обяснява колко добро е било по време на комунизма, само да си спомните, че имаше държавна сигурност, която следеше какво говориш. Имаше специално отделение на полицията, където трябваше да си подадеш паспорта, за да получиш разрешение да излезеш от държавата, не да получиш
2: изходна виза.
0: Мисъл, това е чудовищно измислятина на комунизма, на социализма, представите наречената изходна виза. И така нататък, и че когато трябваше да бъдеш група, трябваше да ходиш да си цензурираш текстовете някъде в примерно някой комитет на районен на комсомола, за да ти ударят печат, за да можеш да ги пееш. А пък когато да не говорим за диджейството.
2: Да, когато трябваше да си диджей, трябваше да ходиш с един лист, където си описал всички песни, които ще използваш, и едни изключително навътре влезли музикални, как ги наричаха тогава, бе?
0: Музикално формитери?
2: Не, как се казваха тези, които подпечатваха листовете на диджеите.
0: Цензури, най-вероятно, какви да бъдат.
2: Не. Беше един такъв ефемизъм, в който бяха царе по време на социализма. В по-личен план, Яска, ти къде посрещна 10 ноември? Спомняш ли си?
0: Спомням си много добре. 10 ноември го посрещнах в общежитието в Атина. Защото аз бях вече първа година студент в гръцкия латински университет. Пардон, не бях още студент, бях в ИЧС-то, една година ИЧС, най-великата година в живота ми, може би. Нищо не правя, научене на гръцки само и получаване на стипендия, все едно, пък и в такъв град като Атина. Гледахме някакъв филм и по едно време дойде един от нашите и викаме: момчета, знаете ли, че май са свалили Тодор Живков? И ние каза: май стига, това е невъзможно. И наистина на следващия ден се оказа, че Политбюро се е събрал и решило повече той да не бъде. Ти къде беше?
2: Аз бях с жена ми Майя, лепяхме едни надписи на един магазин, леко час пром да изкараме някой лев за подпомагане на семейния бюджет. Едни надписи от такова самозалепящо се фолио. И точно в този момент някъде имаше радио наблизо и казаха,
0: Хоризонт, че, разбира се, какво
2: да, че минал пленума на ЦК на БКП и Тодор Живков си подал оставката. Естествено,
0: и те му е приели.
2: Те му е приели, но въпросът е, че това не дойде съвсем като гръм от ясно небе, защото преди това светкавиците минаха за няколко дни, главно в тогавашното ГДР. Първо си замина онзи, как беше техния с очилата, комунистически лидер.
0: Мен аз след Хонекер не знам никой.
2: Хонекер. Хонекер се замина, след това направиха един много такъв външно лицеприятен човек, Егон Кренц, шеф на тяхното БКП, на тяхната комунистическа партия, който има нема къмто 20 дена издържа и го помете всичко, и вече на 9 ноември, като казаха, че Берлинската стена е отворена и всички минават свободно, и аз си викам, какво се става в този свят, какво ще се случи и така нататък. И вече на 10 ноември, нали, тук нашите демократични сили в ЦК на БКП
0: и в 6-то управление на МВР.
2: Да, сигурност. Свалиха Тодор Живков от власт. По-нататъчните събития, някои от вас, които са на нашата възраст, ги знаят. Помним един 14 декември, когато Филип Боков по телевизията ни обясняваше как хулигани, варвари и хуни нападат Народното събрание, а пък ние, които бяхме пред Народното събрание...
0: Нямахме усещане, че сме варвари и хули. Имахме чувството, че наистина можем да повдигнем земята, защото точно тогава си дойдох и аз, между другото, същия ден за коледна ваканция. Беше изключително. Все едно, няма. Това време няма да се върне. Разбира се, демокрацията даде възможност да пътуваме. И нещата се, палачинката се обърна веднага до момент, в който от такива добре посрещащи ни държави, като дори Америка, дори не знам си кой, дори Германия, Швейцария, всичките, които са пускали българи без никакъв проблем, сега в един момент вече с унищожаването на изходните визи започваме да имаме проблем с немското посолство, с гръцкото посолство. И хората, нали, изведнъж разбраха, че демокрацията, за съжаление, не за някои, не за всички.
2: А до едно време, когато паднаха визите.
0: Когато паднаха визите, това беше най-хубавото нещо на света.
2: Тогава пък винаги се намираха някакви, които казваха: е, да, визи няма, ама пак ти трябва пари да отидеш. А не мога да върнат лентите само няколко години назад, когато, нали, фактически сега какво може да направиш петък? Казваш, бе, да му се не види, имам в джоба някой лев, спестил съм тук в бурканите, ще отворя един буркан, отивам, купувам си едно билетче, качвам се на самолета, отивам за 2 дена в Виена. Никой не те спира, никой не ти казва: ела тук да видим какъв си, баща ти какъв е, нали, в комсомола как си, бил ли си там на събранията и така нататък, за да ти разрешим да започнеш...
0: Да започнеш да правиш постъпки, да подадеш паспорта в австрийското посолство, за да получиш виза. Или другото, бе, ти казваш: Виена, 2 дни, спатил съм пари. Колко е лоукоста до Лондон в момента?
2: Ами, лоукоста до Лондон, мисля, че в момента имат една промоция EasyJet, която ако си купиш билет до полунощ тази вечер, защото правят 15 години, всеки билет струва 15 паунда.
0: Така, 15 плюс 15, 30 паунда. Отивам, решавам, че в четвъртък има, в петък има невероятно парти. Хващам EasyJet-а за Лондон в петък сутринта. Живея с 15 паунда, защото си купувам изключително вкусни неща от тузините, които дюнери, изключително вкусни. Отивам на партито и в събота сутринта си хващам самолета наобратно. Е, това нещо, в смисъл, искам да ви кажа, че това звучи като научна фантастика, звучеше като научна фантастика преди не повече от 10 години, разбирате ли? Защото визите паднаха общо взето преди 10 години.
2: Да.
0: Към 2000-та година някакъв. Приключихме с Кевин Йост. Песента се наричаше Тръст. Тръст, точно така. Между другото, Кевин Йост и Питър Фънк майче едно и също. Легендарния шеф на Ай, грамофонната компания Ай Рекърдс, беше тук с едно парче, което ни служеше за великолепна подложка за спомените и всъщност за това, че историята не бива да се забравя, скъпи приятели. Може да негодувате леко, че ви говорим за тези неща, но ви го казваме само и само защото, когато следващия път на изборите Сергей Станишев се появи и почне да ви обяснява нещо възвишено за социализма, искам да ви напомня, че тези хора, които са живели при социализма, не са много доволни.
2: Сега дай да обявим и следващото парче, да, и да останем да свири, за да им дадем малко въздух на хората. Пък после пак ще си говорим ние. Уърди. От твоята колекция.
0: Да, от моята. Песента се нарича Мизъл.
2: Нали, на Том Флин ремикс, да.
0: Да, на Том Флин ремикс. Много интересно, едно нещо, което го взех от една компилация, която се нарича примерно New York Electro House, ма няма никакво електро в цялата работа.
2: Аз свирах много Уърди преди 2-3 години, защото той правеше ни композиции, които бяха много сурови. Такива...
0: Но тази също е горе-долу.
2: То не може да не е. Смисъл, бяха типичните звуци от зората на хаос и техното, барабани и барабанчета, снеерове и така нататък. И едни такива вуп. Да, и ето ги.
0: Аз ти казвам, да, има ги. Така че това е Мизъл и Уърди, Том Флин ремикс на частите на Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис.

0: Уърди, Мизъл, Том Флин ремикс в рамките на 120 минути с Метрополис, точно на 10 ноември, сряда, днес, малко след 6, на вълните на Алфа Радио, или петък пък в интернет, в рамките на хаус радиото на alo.org.
1: Не сме казали градовете.
0: Да, ча да завършим тук, кога и къде. Неделя сутрин от 8, пак на вълните на Алфа Радио, така като си пиете кафето, ако ставате, или пък като си пиете някаква последна напитка преди
1: чай,
0: да си лягате, може буза с банички, кой знае. Може шкембечурба.
1: Може ерянче.
0: Всеки както се е подредил, дето се казва. Повежи и аз като му останах само три парчета в неговата папка, от която дърпам. След тези двете има още едно, което е малко по-нататък. Сега обаче следва едно парче, което беше издадено за лейбъла Cocoon на нашия приятел Свен Вет. Той е на Matrik, featuring Cool Runner, малко така написано интересно, и се нарича Snorkel.
1: Шноркел?
0: Да,
1: Шноркел.
0: Интересно парче. Интересно и за Matrik, и за Cool Runner, пък и за Свен Вет, понеже все пак той
1: за Свен Вет не е никак лего. Интересно, защото той е обикновено само такива интересни.
0: Да,
1: интересно такива за Свен Вет ще да пусне нещо, което не е интересно.
0: Нещо на Стив Анджело.
1: На Стив Анджело да удари нещо на шведската хаос мафия.
0: Да. Да кажем градовете, преди да е почнем да, същественото. Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово,
1: Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Ахтопол и столицата София.

0: Скъпи приятели, продължаваме да ви разказваме разни истории, да ви говорим за диджей, за парчета в 120 минути с Метрополис, заедно с Ясен Петров
1: и диджей Стивън.
0: Сега ще ви поговорим малко за две събития, както знаете, свързани с щаба на Метрополис, Music OD.
1: Штаба, и щабе. И двете, в смисъл, едното, така как да кажа, би го нарекал по-специфично събитие, но при всички положения не е интересно. А пък другото, разбира се, Music for the Masses, разбира се, бялото ни парти с Умек и с господин Скилаче.
0: Да, виде Скилаче. Става дума за двете партите. Едното е Hard Love, което представя завръщането на DJ Rush в България. Част от много малкото европейски дати, които той има. Миналата седмица имаше представяне в Австрия на рейва Газометър, който е много известен.
1: Легендарен.
0: Легендарен рейв. Ръж пък се завръща на Hard Love на 19 ноември в столичния парти център 4 километър. За това малко по-късно ще ви разкажем повече, а пък другото парти, за което ще ви говорим и което вече знаете много за него и се надяваме да разберете още повече, това е нашия бал в бяло с участието на Умек от Словения и на Давиде Скилаче от Италия.
1: И неоценимата помощ, разбира се, подкрепени от нашите милости DJ Smurf, DJ Стивън
0: и Ясен Петров.
1: И разбира се, господин Хадат, който в момента оттатък уточнява с Смърфа подробностите около интересното окачване на уредбата и разбира се уникалното осветление, което сме подготвили специално за този случай. Да не забравяме, че сега вече трябва да се появат най-сетне плакатите, защото Смърфа да, вчера не излага.
0: Днеска тръгват. Не, получих имейл, че са готови, а пък те днес ще са готови, така че от днес ще видите тези плакати, които сте видяли само като превю в интернет. Много сполучливи, да не кажа наистина много добри, от нашия дизайнер The Alien, където Умек Давиде Скилаче почти вече се е превърнал в един бял спайдермен, а пък Умек не съвсем. Някаква такава еволюция има. Интересно виждане на The Alien, но както знаете, той винаги изкача с някакви нечовешки идеи. Така че от днес нататък плакатите за Ръж, плакатите за Бала в бяло, съответно на 19 и 26 ноември на вашето внимание. Ние продължаваме с едно друго парче от колекцията на Свен Вет на Гевин Хърлихи, Stand for Something.

0: Мислиш, освен каквото пипне, винаги е хубаво. На честотите на Алфа Радио и в мрежата на ЕЛО трябва, всъщност се замислих, че трябва да започнем да научим кои са честотите, защото онзи ден исках по радиото да намеря Алфа и не знаех къде е. Но това е положението. Обещаваме ви, че от другия път задължително ще ви кажем поне над две честоти, да се подсещате, когато приемно не сте вкъщи, искате да настроите приемника си, за да ни слушате, да знаете коя честота да хванете. В студиото са DJ Стивън.
1: И аз съм Петров. И едно парче, както ви казах преди малко, само три останаха в селекцията на Ясен. Едно парче, последно, трето, на Тери Грант.
0: За винаги, което се нарича I Never Sleep, Аки Берген Remix.
1: Аки Берген е добре.
0: Аки Берген е добре.
1: Не бих сложил пръст в устата му.
0: Да, аз този човек ми харесва много.
1: Айде.
0: И това беше в чартовете за Deep House преди известно време. Хубаво, сега малко ще попее, така че дайте да попее и после ще говорим за Умек и за Бялото парти. Като само сега ще ви кажа, че тъжната новина за вас, скъпи приятели, е, че промо билетите свършиха.
1: Точно
0: тихо малком. Но пък ние сме, как да кажа, зловещи капиталисти. И освен награди, този път няма да пуснем повече промо билети, защото не,
1: промо билетите свършиха, все пак това е едно нормално, как да кажа, икономическо средство, да ви накараме да мислите по, как да го кажа, европейски, не цивилизовано, а по европейски. Знаете, че там хората си купуват билети за концерти, които ще се състоят след 6 месеца. Съответно, тогава, когато си ги купат, са по-евтини, така че тези промо билети от 20 лева свършиха, мисля, че преди 3-4 дни.
0: Да.
1: Сега са на
0: 25.
1: Цена 25 лева, така че устремявайте се към касите на ивенти, към НДК, към магазин Електрика в Пловдив, кой откъдето е, за да си купите билети за нашото парти в бяло на 26 ноември в столичната зала Христо Ботев. Слушаме Тери Грант, I Never Sleep, ремикс на Аки Берген.

0: 120 минути с Метрополис. Както чувате всеки път в заглавката на нашето предаване, тук ще има уникални промо сингли, той и ной. В случая сега наистина ще ви пуснем един промо сингъл, който още не е издаден. Предстои да излезе за цифровата версия на лейбъла Intec на Карл Кокс, която естествено се казва Intec Digital. И за наша голяма радост е на нашия герой за 26 ноември, Умек, нарича се Firefight. Ще чуете съвременно диско, премесено със съвременно техно и тех хаус, един стил, който Карл Кокс, собственика на лейбъл Intec Digital, и самия Умек много харесват. В случая едно уникално парче, много добре продуцирано и, както вече ви казах, излизащо след известно време за лейбъла Intec Digital.
1: Един пораснал техник и в буквалния, и в преносния смисъл на думата. Знаете, Умек като малък много е ял. Сигурно много ги хранят в Любляна, вкусно
0: това
1: много.
0: Това бил или волейболист, или баскетболист. Затова е толкова висок. Или обратното.
1: Волейболистите са по-високи.
0: Кое е първото? Ръста. Значи висок си, почваш волейбол или баскетбол, или си или играеш волейбол и баскетбол и ставаш висок.
1: Еми няма случай да си. Смисъл, може да пораснеш от много скачане. Никой не е израсъл толкова.
0: Това е прочутата история на един мой приятел, който следваше в годините на социализма, философия в университета и имаше, паднало му се на един от изпитите за странно развитата личност на Людмила Живкова, и той изложил следната революционна теория: защо ниските момчета ги пращат да стават штангисти, а високите да стават волейболисти. Ако искаш се странно развита личност, високите да отиват да дигат штанги, пък ниските да играят волейбол, да могат да се източат.
1: Едните да станат яки, а другите да станат високи.
0: И асистентката казала...
1: Не смея да питам колко е получило.
0: Има някакъв... Има хляб в тази мисъл.
1: Ето това е едно от още красивите спомени от комунизма, история на, как да кажа, исторически материализъм и така нататък. Едни безсмислици, които сте много щастливи, че няма да научите никога. Както и ние, разбира се, че няма да ви кажем никога. Но това е да очакваме на 26-ти, да, забелязвам. Да. Едно пораснало техно момче в буквалния и в преносния смисъл, Умек, просто... Усещам усмивката, която няма да слезе от лицата на хората, които ще бъдат в Христо Ботев. Апропо, впечатляващо добра зала, излъскана, изчистена,
0: абсолютно реновирана.
1: Наистина, уютна, най-вече уютна.
0: Много добро място за VIP. Да, VIP. Много приятни, чисто нови седалки.
1: Че, ние не сме пуснали VIP билети, какво обявяваме, че е добро място.
0: Има
1: ли
0: електронната система? Слушаме Умек, Firefight, Intec Digital, 120 минути с Метрополис.

0: New Disco, електроник, изобщо наречете както искате това произведение, аз би го нарекал Floor Filler или пълнач на дансинги. Това беше Умек с едно парче, което се нарича Firefight. На честотите на Алфа Радио, които са много, защото и градовете, в които се слушат Алфа Радио, са много.
1: Зад микрофона. Завъртя пак.
0: Зад микрофона са диджей Стиман.
1: И аз съм Петров, царя на словесните комбинации. Така, продължаваме с едно друго много интересно парче на една френска продукционна формация.
0: Така.
1: Electric Rescue. Те станаха известни, да, станаха известни с едно парче, което издадоха за Cocoon, след това издадоха за други лейбъли много неща, сега поредният им релиз е за цифровия лейбъл на Dubfire, SciTech Digital. Electric Rescue, едно наистина интересно парче с много интересни звуци, в същото време в традиционния стил на Electric Rescue, но чуйте го внимателно, има неща, които така изкачат неочаквано в него, освен това много добре се слуша на добра саунд система, каквато ще бъде тази на 26 ноември.
0: Със сигурност.
1: Така че на вълните на Алфа Радио ви представяме Electric Rescue, Dilla Music.

0: Те, дето се казва, минават и заминават. И в един момент някой човек ги пуска и ти казваш, ех, майка му стара, това парче, как така не съм го обърнал внимание. Това е парче, включено в компилацията Cocoon Jay на лейбъл Cocoon Recordings и с него завърши сета си Сет Роксър в Червило. Уникално парче, много интересно, с вокали изобщо и един такъв меланхолично настроение внася. На мен много ми харесва.
1: Ами той е страхотно парче, Стефи, обаче можеш освен да завършиш сета с него и да го пуснеш по радиото, аз не виждам много други и да си го слушаш вкъщи, разбира се.
2: Сега го пусна и на морето.
1: В средата на сета си, да. Разбира се, но това е Свенвет. На него хората са свикнали да му поставят всичко. Истината е, че наистина да замълчим малко, защото това е една красива композиция, много красива. И след нея ще се чуем. Какво да правим?

0: Metropolis.
1: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис. Ясен Петров.
1: Диджей Стиван.
0: В ефира на Алфа Радио на 17 март, сряда. И този път явно ще разберете, че сме на запис, защото физически утре не съм тук.
1: Физически вече, утре по това време би трябвало да се намираш къде някъде на Атлантика или вече си кацнал.
0: Значи уточняваме, че днес е вторник и записваме да. За утре сряда.
1: Да.
0: Ами утре по това време колко е часа? 6?
1: По това време вече 6 и 5.
0: Време, да. Значи
1: Нью-Йорк ще трябва летя, да бъде в 9, ще трябва да бъде 6, 11, 10 часа американско.
0: Летя.
1: Летиш.
0: Още летя, да.
1: Наслаждаваш се, така се каже, на изключителния изгрев на Атлантическия океан на Слънцето.
0: Да.
1: Или може би не точно, спиш. Не знам как са през океанските самолети с по-широки седалки да са по принцип.
0: Зависи с коя компания летиш. United Airlines е много широко, но сервисът е шит. Lufthansa сервисът е страхотен, обаче е малко като в кокпит на...
1: На болид за Формула 1.
0: Да. Сега за първи път ще летя с Air France утре и ще видим как.
1: Францета хранят добре. Да. Стига да не ти се падне изискваната манджа с йомга с не знам си какво, защото те имат, нали...
0: Сигурно има все пак някакъв избор и аз обикновено избирам най-просто.
1: Да, така.
0: Добре, сега започваме с... Ще продължим темата за Съединените щати на края на първия част на предаването, а сега започваме с няколко нови парчета, които нашия добър приятел Десен Насиела сподели с нас, които пък ние много внимателно в първите час и половина някъде на миналата събота, когато бяхме Метрополис DJs Live в Червило, прослушахме на добра звукова система и ви препоръчваме горещо. Първото парче е на Afri Lounge, нарича се Maya Expression. Не знам дали става дума за някоя Maya или за майте, но... А, Ethnic Moods. Явно е за майте.
1: За майте, разбира се.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово.
1: Ох, чакай сега, че ми
0: прекъсна. Велинград.
1: Велинград, Самоков, те са две
0: неделни водки.
1: Велинград, Самоков, Ямбол и, разбира се, Ахтопол, като
0: и София. Не
1: забравяме и столицата София.
0: Сега продължаваме на същата такава хаос вълна, само че с едно парче май от твоята колекция.
1: Продължаваме с едно парче от моята колекция. Това е Виктор Гонзалес. Ако не да, това ще тръгне нещо, ако не го спрем. Да, спряхме го. Това е едно от нещата, които сте чуете в началото на втория час, скъпи приятели. Така че сега
0: обаче... такава една непринудена творческа атмосфера.
1: Само потвърждаваме теорията на Айнщайн, че всичко относително. С други думи, смесваме пространствено-временния континуум, както обичат да казват почитателите на научната фантастика. Но сега, тъй като още се намираме в началото на първия час, ще чуем една от любимите ми песни напоследък. Песен, която е изцяло инспирирана от един от най-големите продуценти за мен в този стил музика последно време, който се нарича Соломон. Виктор Гонзалес е автор на тази песен. Песента се нарича Poison, а участието на Бриана, честно казано, не го знам къде е.
0: А Соломон къде е?
1: Прилича. Прилича на неговите. Добре. За мен той е, как да кажа, флагмана на този дип хаус, дип тек хаус звучене, които са много, в смисъл за мен, завладяващи и вълнуващи.
0: Какво ще кажете за тембера на яската? Мазен и меден загорски.
1: Баба
0: с една, с една хубава топла супа сутринта рано.
1: Натъпкана с крутони.
0: Да. Слушаме Виктор Гонзалес, фичеринг Бриана, която не се чува много, и ремикс се нарича...
1: Poison.
0: Не, парчето е Poison, някакъв ремикс.
1: Ремикс, да.

0: 120 минути с Метрополис, пак сме на дип вълна, малко по-весела. Става дума за Алекс Нигерман и Марк Попке. Това прече и аз го имам и го пускам. Berlin Down the House.
1: Което само показва, че, как да кажа, еклектичността в съвременната музика е абсолютно оправдана. Дори ти с твоите, как да кажа, малко по-алтернативни уклони и аз с моите по-хаос можем да се срещнем някъде по средата.
0: А пък истината е, че Берлин е изключителен град. Да. Идеално е за първите два часа, ако пускаш по-дълго, е такива парчета. Алекс Нигерман нещо напоследък сериозно така.
1: Аз пък съм чувал Марк Попке като че ли повече от тебе, не знам.
0: Имам аз няколко на имаш, Алекс Нигерман.
1: Имаш, даже сме пускали тук на 120 минути в Метрополис.
0: Пък и заглавието, Berlin Down, Down the House.
1: Което е такова, да го Burning Down the House, ми е Berlin Down the House. Потвърждава тезата, че немците се оправят много добре да му се навини.
0: Между другото, мисля, че ще пуснат по кината този емблематичен филм Berlin Calling.
1: А, от който е прочутия филм. Да? Прочутата песен.
0: Да, и...
2: Turn the bridges, watch you burn.
0: Да. И ще видим, чакаме да видим, но видях някакъв трейлър и май го ще го пуснат в България по кината. Интересен, пък с интересен диджей, който влиза в полезрението.
1: Влиза в полезрението и на всичко отгоре племениците твърдят, че не е лошо, пък племениците ходят. Като да чуем тая песен, пък после ще говорим.

0: Алекс Нигерман, Марк Попке, Burlin Down the House, парче номер 3 в селекцията на Ясен Петров и
1: DJ Steven в днешното издание на новия сезон на предаването 120 минути с Метрополис.
0: Продължаваме май пак с едно твое, някаква флейта. The Flute.
1: Да, Филип Уърпол ли е това? Да, The Flute. Това е едно много симпатично, много спокойно, много такова независимо, такова ефирно влиза тази песен, но в един момент става такъв леко прогресив ритъм, много е приятна за минаването от към по-несериозната, към вече по-танцувалната част на една вечер. Може би тук е времето да благодарим на хората, които дойдоха в събота да потанцуват с нас на Metropolis DJs Live в столичния клуб Червило. Да кажем, че пак ще направим някой път.
0: Пак ще направим и имаме амбицията да направим нещо доста по-специално, но затова някъде в началото на април ще ви говорим. Сега слушаме The Flute. Мен ми прилича много на това легендарно парче от миналото лято, което аз никога не съм пускал, което дори Свен Ват пуска. Но La Mescla.
1: А, La Mescla, да.
0: Той има една оригинална версия, която е сравнително приемлива и има 2-3 откровенно просташки, но парчето беше мега хит, така или иначе.
1: Мега хит за Свен Вец, аз мисля, не знам дали в България някой го пуска много.
0: Много се въртеше, моля ти. Да, и сега се върти. И сега се върти, особено в тази straightforward
1: техно-латино обстановка, която е много популярна.
0: Defected, проги, tribal mix.
1: Върнахме се, наистина открихме дали става въпрос за някакво автентично връщане към етническата музика, към етномузиката.
0: Не знам колко е автентично, но този микс, който беше на La Mescla, баш оригиналния, беше, хубав, беше автентичен. Да, беше хубав, другите беше, бяха...
1: Аз имам един, който е наистина с много пеене и де-факто в него почти няма електронна музика.
0: Само перкусии.
1: Само перкусии, да. и ми харесваше наистина, но
0: някакси сърце не ти дава да го пуснеш.
1: Признавам си, че само Чичо Свен би могъл да го пусне. Надяваме се да станем свидетели на това някъде след лятото.

0: 120 минути с Метрополис. Сега имаме едно парче, отново подадено в нашата колекция от Десин Масело. Така че някой, ако дойде в някой по-изискан ултрагазарски клуб и каже, що не пуснете нещо на Битълс, готови сме да пуснем нещо на Битълс. Колко ще го познае, че на Битълс, е съвсем отделен въпрос. В случая това е някакъв бутлек на Битълс, на прочутото ни парче We can work it out.
1: Да.
0: Да, и за, признаваме си тук в студиото с ръка на сърцето, че може би
1: не сме от най-изкушените почитатели.
0: Годините на раждането ни не сме били толкова dying fans на Beatles. Лично аз общо взето така се срещнах с тях с последния им албум, след който престанаха да съществуват. Оттам нататък слушал съм Beatles, имам много дискове техни, но не съм умирал много за тях.
1: Като се замисля. Не, около мен имаше толкова много хипари, които на 8 декември излизаха с черни дрехи, плакаха и ходеха на стената, която е до бившия Софийски централен нотариат, да пишат Джон, обичаме те. Кой беше набедил това място, че е стената на Битълс, не е ясно. Влизаха в схватки с полицията, разбира се. А пък аз бяха толкова организирано, неорганизирани, че по принцип цялото ми желание да изразя и съпричастност към такива светли събития, тъжни, разбира се, за човечеството, защото когато един човешки живот си отива, не е готино. Независимо какъв е бил, дали сте почитател или не на неговата музика. Ето сега изпуснахме най-важната част.
0: The Beatles, Work It Out, Bale and Voltaire Bootleg.

0: 120 минути с Метрополис. Аз съм Петров.
1: Диджей Стивън и една версия, която прилича на най-добрите години на грамофонната компания Strictly Rhythm с ремикс на Beatles от песента Time We Can Work It Out.
0: Сега навлизаме в, както ви казах, американската зона на хаус музиката и на техното и изобщо на електронната музика с едно парче на Анди Комптън. Мисля, че той е англичанин, но парчето си е в 100%-овата традиция на Acid House музиката от Чикаго и съвсем еднозначно се казва Dead Acid Track. Вътре има едно брилянтно 303, има идеални кик драмове от 808, хай-хети от 909 или 808, изобщо класическо acid house звучене, с което ви подготвяме към следващите няколко парчета.
1: Към следващите няколко парчета и ви подготвяме към факта, че както вървят нещата до края на седмицата, промоционалните билети от 28 лева ще свършат, защото мисля, че взехте при сърце нашото, как да кажа, нашата подкана да си ги вземете, докато се изчерпят.
0: И наистина да ги изчерпят. Става дума за промоционалните билети за партията на Карл,
1: на Карл Кокс, разбира се, да.
0: Промоционалните билети за откриването на поредния мол.
1: На мола до
0: вас. Така че тези от вас, които са се подготвили, а като гледам какво става във Фейсбук и изобщо реакцията към това събитие, те са много. Тези от вас, които са се подготвили да идват, но още не са си купили билети, могат почти на финалната права, преди да скочат в
1: ценовата категория от 30 лева.
0: От 30 лева, когато ще започне горе-долу месец преди събитието. Да си купят от тези промоционални билети по 28 лева.
1: И по този
0: да
1: начин да спестят пари за минерална вода, за биричка или за каквото там им душа иска. Сега палачинки и дюнери няма да предлагаме.
0: Да.
1: Но все още преговаряме с един приятел, който имал такива мобилни камиончета, което нещо съм виждал навсякъде в градовете в чужбина.
0: Хот-дог.
1: Хот-дог. Имаме и гирос, можем да докараме гръцки с дзадзики. Изобщо извън залата, разбира се, за да не се мешат културите. Защото ние с Стефан не сме от най-големите почитатели на сблъсъкът на цивилизациите, културите. Поради тая причина в Истанбул не се чувстваме много в собствени води.
0: Между другото, сблъсъкът на културите, мисля, че е ставал въпрос именно на този фестивал Ултра в Майами, който е най-големият фестивал за електронна музика в Америка. Какво пиршество на хранителните щандове беше. Така че американците... Нищо, че става дума за електронна музика и отиеш там да слушаш Underworld или Давид Гета или Карл Кокс, Джош Винг, Ричи Хотин, целият лайнъп възможен, който може да си представиш на най-големите звезди в света, винаги са готови да праснат един хот-дог.
1: Това е
0: и не само хот-дог,
1: бих изял един
0: барбекюта.
1: Голям стек ми се върти в главата.
0: Да, също.
1: Докато слушам Underworld.
0: Също... ямайска кухня, не знам си каква кухня. Изобщо имаше една цяла улица с манджа.
1: Както са казвали древните римляни, mens sana in corpore sano, което означава здрав дух, здраво тяло.
0: Ето, сега слушаме Анди Комптън, Dead Acid Track в традицията на Acid House музиката.

0: Andy Compton, That Acid Track from Chicago.
1: Подготвил ли си специални парчета за Чикаго?
0: Имам две. Едното е за Нью Йорк, другото е за Чикаго и имам и още едно за Чикаго, което пуснах миналия път. И това за Нью Йорк има малко леко контравършал, ама ще видим. Ако няма вътре тайни представители на ФБР или на ЦРУ.
1: Надявам се не. Да? Надявам се не. Въпреки, че с този патриотичен акт, смисъл закона, вече могат да те заподозрят във всичко. Да се върнем към класиката. Едно парче, което наистина като че ли напоследък или пък и от много време само ти единствен пускаш.
0: Той има някакъв рибърт към него.
1: Ми то винаги е класическо, такова страхотно парче.
0: Да, става дума за One Night in New York City на The Horrorist. Едно парче, което на времето, даже и на времето имаше само няколко плочи в България, да го чуем в така нормално.
1: Оригиналната му версия.
2: Hello, my name is Oliver, and I'm gonna tell you a story. It's about a young girl. She's only 15 years old and has blonde hair and blue eyes. She lives with her parents in New Jersey and they love her very much. And one night, she and her friends decided

0: wanna, you know, come to my place. I just don't wanna be alone. And she said, yes. So they got into a taxi and went to 3rd Avenue and 11th Street to the NYU dorm rooms and went upstairs and sat on his bed. And he said, take this pill. And she did. And then she said, what did you just give me?
1: Flashback. 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио.
3: Тези от вас, които са били на партиите и са чули това парче, знаят, че този джентълмен не е дал флашбек на това момиче, което от Нью Джерси го довел в Нью Йорк.
4: Както и Ментус също, да, фрешмейкър е по-определено.
3: Да, но...
4: за да не се губим семейната публика.
3: Да, все пак останахме така верни на благоприличието и ви даваме пък ние един флашбек към... ето това е едно от специалните парчета, подготвени за Чикаго, което се надявам да... To go down very well.
4: To go down very well.
3: Диджейте. То е на Джин Фарис,
4: емблематична хаус фигура.
3: Ремикс на твоя любимец диджер Пиер. Парчето се нарича Take Me Back и е много старо. Мисля, 3-4 години.
4: 3-4 години, да.
3: Но диджей Пиер извади миналата година тази версия. И вътре много патриотично и изключително, осъзнавайки огромната си значимост, казват, че тези продуценти казват, че we need a brand new Chicago song. И за това са направили
4: новата Chicago song. DJ Pierre, вие го знаете, той е известен с това, че освен направи на Simian Mobile Disco един много приятен ремикс, което слушате напоследък, всъщност най-гнусното, не гнусно, би го казал, най-олигофренското, най-идиотското негово произведение, безспорно е ремикса му на Spastic на Plastic Man, който беше, ако знаете оригинала, може си представите какво беше и DJ Pierre. Сега да го слушаме обаче.
5: Well, the grass is always greener on the other side, and all the cities, all their music comes and goes. But I'm here to tell you this, and the sunshine we all miss, no place makes me feel like Chicago. Music was set to make you move, and you loved it. People were in the party jacking all night long. We created a sound called house, and in your mind there still was doubt, so we had to give you a brand new Chicago song.

0: DJ Pierre, Afro Acid Remix на Gene Faris, Take Me Back, очевидното Шикаго. Ние малко импровизираме с заглавието, което почерпва леко от едно парче на групата Чикаго. А сега продължаваме с едно класическо парче, емблематично за хаос музиката, което аз пускам много напоследък. Къде с голям ентусиазъм от публиката, къде не с толкова голям ентусиазъм, но в крайна сметка хука на това пияно, което е толкова известно и...
1: Не, не, и самия текст.

0: разбира се, да ги
1: миш-маш.
0: Качат миш-маш и да ги качат на седмото небе.
1: Знаеш ли, че миш-маш е международна дума? В Англия също има миш-маш.
0: Така ли? Еми, да. Може би идва от микс нещо. Миш-маш.
1: Да, миш-маш.
0: Миш-маш.
1: Миш-маш. От халао кухнята.
0: От халао. От халао, разбира се. House Music All Night Long. Така, каквато ще бъде със сигурност и на 17 април в Зимния дворец на спорта. Къде по-твърдо, къде по-меко, но винаги поднесена с една неподражаема усмивка на нашия изключителен гост и смея да твърдя много добър приятел Карл Кокс.

0: This is John Vigri. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.
6: Ексклюзивно.

0: 120 минути с Метрополис във втория си час, когато ще слушаме микс. Тези от вас, които следят новия Facebook профил на DJ Steven, са видяли, че миксът ще бъде от Ясен Петров. Неговият един от двата му ноемврийски микса. Белким ги направиш на дискове да раздаваш на хората.
1: Белким Дончо ми даде USB-то. Белким го взема и от тебе. Ти го имаш, аз го нямам този микс още.
0: Това е положение. Промо!
1: Промо, абсолютно промо.
0: White label. Unregistered. Така, сега поне ще почне девойката да пее. Какво ще правим?
1: Да кажем, че това е Dusty Kid. И че да кажа две думи за микса, пък когато тя почне да пее, след което ще кажем къде сме тази седмица, защото е много важно. Седмицата е много дълга. Започва днес от 8 декември и продължава чак до 11. Така че... много дълго ще бъде. Особено ти, като си има преди час съботата поне, ще бъде щастлив при моята съпруга.
0: Аз съм, да, 10-11 сира. Добре, нека да попее.
1: Нека да каже само каквото има да каже, да.

0: 120 минути с Метрополис. Изпя си каквото
1: имаше да изпява.
0: Ние продължаваме да ви говорим за, както винаги, разпределението на силите от страна на Метрополис Booking. Как го казахме ние? Артист менеджмент
1: на Метрополис DJs. На Метрополис DJs предполага тази вечер, малко след края на предаването, след като сме се обадили всички си приятели студенти, всичките ни са студенти, са ни се обадили, стягаме багажите и отиваме към Червило, където двамата с DJ Стивън ще бъдем в голямата зала, а DJ Веселин в малката, за да забавляваме всички тези, които се чувстват млади по дух, и пък и тези, които са решили да послушат малко чудесна, със сигурност ви казваме, чудесна музика. Следва четвъртък, където ми пада някакво участие от някъде, заради което господин Цонко ме компенсира. Поне така ми каза той. В четвъртък вечер, моя милост, единствено ще бъда в Червило, в малката зала, интимно, уютно. Заповядайте, бих казал, че е много готино, просто защото няма кой да ви пречи наистина.
0: Да празнуваме 9 декември.
1: Да празнуваме 9 декември.
0: След това идва 10 декември.
1: Нечовешки сешън. Нечовешки.
0: Да. Голямото бонго.
1: Този път обаче караванът се мести към клуб Маскара, където Дончо, DJ Стивън и моя милост ще забавляваме хората в двете зали, и крайно време е хората да разберат, че има две зали в Маскара.
0: Две зали има в Маскара. Как точно ще бъде разпределението не е ясно, но знаете, че ще има трима DJ, така че като виждате двама на единия пулт, задайте си въпрос къде е третия.
1: Той не е в туалетната с някоя почитателка на музиката.
0: Не,
1: може би му се иска, обаче не.
0: Втората зала на клуб Маскара, която отвори миналия уикенд официално и която е много добра. Как ще се случат нещата на 10-ти, ще видим в Маскара. Нека ви припомним, Ясен Петров, Дончо
1: и DJ Стивън в Маскара, в цялото и великолепие. Събота,
0: Ясен Петров в град Харманли.
1: Точно така.
0: Ще затваря буркани.
1: Не, ще претакам зеле.
0: А, добре.
1: Бурканите ги затворих.
0: И ще опитваш претаканото
1: зеле. Ще опитвам претаканото зеле.
0: Моя милост, съм с Том Траго в клуб Червило. Том Траго, който долита от Амстердам за първото си участие в България. Един млад диджей, който нашумя с включването му на едно негово парче в микса The Sound of the 11th Season на Свен Ват, пък и с майсторството си зад пулта. Това ще бъде на 11-ти в събота в клуб Червило. А в другата зала ще бъде DJ Vasquez, както пише на плаката, More Music by DJ Vasquez. Това е, казваме ви чао, да слушаме яската, кажи нещо за парчето.
1: Много невъзпитан. Този микс е, искам да ви кажа, направих два микса. Имах просто песни за два микса, защото не за друга ми, защото примерно от април не бях правил микс, което е неуважение към хората, които харесват музиката, която пускам. Та този е, смело мога да заявя, моя new диско микс. Но всъщност сега ме е срам да кажа New Disco, защото изведнъж в софийски среди от някъде много започна да се обяснява колко било модерно от New Disco-то и така нататък. Вдъхновени от не знам какво и не знам си къде. Даже видях сега някакви ще правят някаква вечер, която се казва New Disco изобщо. Бих казал, че са закъсняли само с около 5-6 години, но всеки има право да прави каквото си иска, нали така? Вие знаете кои са трендсетерите в тая държава, така че пожелавам ви приятно слушане с моето олд диско. Пък, ако ви хареса, нали знаете, вечерта двамата с Стефан и с Весто смятаме да ви развъртим като праскачка излози из Червило, така че заповядайте, ще се радваме да бъдем заедно.

Bye.

Right.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: Wave Radio is proud to bring you the sounds of your monthly co-host from St. Petersburg, Russia, Ilya Malyuev.

0: Metropolis.
1: This is John Digri. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Той 20 минути с Метрополис в неговото второ издание, всъщност втори част на изданието на този сезон, който обикновено е посветен на някой добър диджей. В този случай тази част е предназначена и предоставена от нашия добър приятел и не по-малко добър диджей Алекс Мечев.
3: Алекс Мечев, който по улегналите от вас, да не кажем възрастни, познават от зората на Метрополис. Той, така да се каже, беше в тогава изключително мощната и популярна Psychedelic Trans секция.
2: Направо я дирижираше.
3: Точно така.
2: Смея да твърде, направо си
3: имаше
2: я
3: дирижираше. Имаше си аутфит, Мечев. Помниш, имаше една така...
2: Флоро. Да, те са двама. Той единия беше Мечев, другия беше доктор Цанев, който специално от Гърция, въпреки че един от най-добрите стоматолози в България, си имаше една такива неща, които имаше ултравиолетова
3: от тях
2: си имаше ултравиолетова лампа.
3: Уве лампа.
2: Та Мечев промени стила си, но в никакъв случай не е отношението си към музиката. Продължава да е се така задълбочен. Сега това, което ще чуете, от един много дълъг негов сет, 6 часов на един рожден ден във Варна, който според него свързва така наистина най-добрите неща, които е записвал и които е слушал на последно време. Така че, ако се интересуват и от останалите 5 часа, потърсете го във Facebook. Мисля, че той е facebook.com/DJ Alex Mechev и там има линк към останалите 5 часа от този наистина много приятен сет, който представяме сега на вашето внимание.
3: Иначе, може по принцип,
2: Мечев, всеки петък в Табако, където той си има вече стабилна публика и много приятно. Пък и мислиме за него, едни нови неща за него, но за това ще говорим по-нататък. Да видим сега ние къде ще сме петък и събота.
3: Да, и програмата започва от четвъртък, от утре. Едно парти, което ще представи SV Fashion Studio, наречено Blonde Ambition, явно свързано с руси дами.
2: С руси дами най-вероятно.
3: Да, ще има, дет се казва, няма и представа точно какво, ще има очевидно много руси дами.
2: Мамо, ти ме роди глупава, аз сама си из Русия.
3: Да, музикалният бекграунд и концепция ще бъдат предложени от Лука Латерца
2: и DJ Steven, което ме подсеща, че аз никога не съм свирил нито на парти на Пентхаус, нито на Blonde Ambition. Баси смисъл, да не съм някакъв гей тук да ме...
3: Свири на едно, какво беше предния път?
2: Свирих на един Secret Garden, да, верно, айде. Педро свирих на един Secret Garden.
3: Е, в Червило свири на едно...
2: Домино, което Домино бяха, нямаше нищо
3: общо с секс,
2: да, с секс на не, нищо общо.
3: Добре. Петък.
2: Имаме петък, заветния ден, в който двамата с Стефан ще кръстосаме шпаги виртуално, разбира се, на един и същи пулт с вас и вашите музикални предпочитания в маскара. Тази единствената дата Metropolis DJs Live този месец, просто защото не можахме да се съберем заедно, за да направим Metropolis DJs Live и в Червило, и с Мърфа и така нататък. Така че Metropolis DJs Live в петък в маскара, надяваме се да бъде приятно преживяване както за нас, така и за вас.
3: Още нещо интересно. Metropolis DJs Live макроверсия, защото в другата зала на маскара, която ще работи, е DJ Smurf.
2: Така ли?
3: Да. Така че в пълния си блясък тези мухикани на електронния саунд, такива едни клишета от,
2: да, как?
3: От пресата и от както и да е от
2: пространството.
3: Истински Metropolis DJs Live. Как точно ще бъде разпределението, ще префърчаме от едната в другата зала, за да задоволим всички ваши музикални прищевки, стигат те да са разположени там, където са нашите музикални предпочитания.
2: Добре, чакай сега, да разбираме ли, че вече в маскара работи и долната зала?
3: Ами да, този уикенд е Metropolis DJs Live. Ясен Петров,
2: DJ Steven
3: и DJ Smurf. Това е, ще видите в интернет един интересен плакат, направен от дизайнера на маскара и Червило Иван. Изобщо една приятна вечер в петък вечер. След това скачаме на съботата.
2: която също ще бъде приятна.
3: Да, тя ще бъде приятна на три места в България, поне що се отнася за работи, свързани с Metropolis Music. Да започнем с по-далечното, Плевен.
2: Плевен, където в канапе смятам да попускам парчета, не съм пускал.
3: Смяташ да ги изкъртиш.
2: Смятам да ви скъсам газа, както се казва, ама няма кой да ме чуе, защото в Плевен не се фаща Алфа Радио. Да. Обаче, ей, вие пичува откъде беше?
3: От Гаврово.
2: От Гаврово. Да им предадете, че ще им скъсам задник.
3: Плевен, канапе, Плевен, и аз съм канапе, Петров.
2: Приятно, да, разбира се.
3: Миналия път в канапе беше ужасно приятно, искам
2: да кажа. Да, сигурен съм. Сигурен съм, убеден съм. Много хубаво и още по-хубавото, че там нещата свършват рано, така че мога на бегом да се върна в София.
3: Преди това не пропускай до паркинга дюнерчета. Едно дюнерче с пържени картофки, бялен завършен
2: на една плодотворна вечер и ползотворна.
3: Продължаваме с българската част.
2: С българската част. Ти заедно с Мари Деси си в
3: Мари
2: Маскара.
3: Мари Деси и моя Милз в Маскара. Едно парти, което така миналия път мина много добре. Went down very well, както казват англичаните. И което аз спонтанно нареках The Beauty and the Beast. Не знам дали сега така ще го маркират. Но да кажем, че така се казва партито.
2: Което ми напомня за първия Батман, в който Джак Никълсън каза на, как се казваше тази, с едно странно леко сипаничево лице, Ким Бейсингер. И Джак Никълсън и прегръстен тулъс не е казва, виж ни сега красавицата из VR-а. И след това така сериозно и казва, скъпа, ако някой те нарече звяр, ще го застрелям.
3: Добре. Маскара, събота вечер, Мари Деси
2: и диджей Стивън в една много, как да кажа, очаквано добра комбинация.
3: В очаквано добра колаборация.
2: Колаборация. А пък, разбира се,
3: на нещо, яката работа, да, в вечер. Нещо, което е много интересно и което абсолютно не заслужава пропускане. Това е гостуването на Марк Ромбой, един енигматичен, бих казал, и доста харизматичен и красив германец с истинско име Марк Ромбой. Това не е така прекръстил се заради стила, който пуска, и прави, и продуцира. Много добър продуцент. Непрекъснато в сътрудничество с Блейк Бакстър, с този другия, как се казваше...
2: Кой?
3: Вокалист един... с един тънък глас. От Берлин отново.
2: Да.
3: Ти го пускаш и аз
2: пускам
3: го
2: пускам. Да. Помпадур се казва една от парчетата му. Пак тъмнокош, така полугей. Поне с неизяснена сексуалност. Еми, забрай как се казва в момента, но обича той да работи с вокалисти наистина.
3: Добър, също така българска връзка, последният сингъл на Марк Ромбой с Блейк Бакстър беше ремиксиран от King, Страхил от
2: Порно BPM, да.
3: Интересна вечер в Червило, както пише на плаката, warm up от DJ Веселин за Марк Ромбой, more music от Бобо и Васкес в малката зала. Наистина добра комбинация, защото когато имаш две зали, най-хубавото е да имаш алтернатива на музиката в едната. Така че малко по дълбокото звучение на Марк Ромбой и на Веско
2: ще се компенсира и ще контрастира с, как да кажа, откровено, как да кажа, по-веселото звучение в малката зала на Васкес и на DJ Бобо.
3: Това е уикенда, що се отнася до нас. Оставаме ви в
2: The Capable Hands of Alex Мечев. Един микс, който той е кръстил Willis Birthday Part 1. Както ви казах, до Part 6 в неговия Facebook профил, който е DJ Alex Мечев. Там ще намерите линк за останалото време. Приятно слушане. Bye.
3: Чао.